0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Хасиди сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору до державного бюджету. Водіїв штрафуватимуть за надмірний шум авто. У Києві відновили водопостачання після ракетної атаки. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Документ передали на підпис президенту Дональду Трампу. Він передбачає застосування санкцій проти російських посадовців, банків і російського тіньового флоту, танкерів, який забезпечує транспортування енергоносіїв з Росії. Також законопроєкт надає право президенту Сполучених Штатів Америки запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти і природного газу. Водночас мита не застосовуватимуть до країн, які купують менше 15% російського газу, що експортується, та вжили заходів для скорочення його імпорту.
2: Україна.
1: Хасиди сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору до державного бюджету. Про це розповів перший заступник міського голови міста Умані Олег Ганіч. Цьогоріч на святкування юдейського Нового року Рош ха-Шана приїхали 50 тисяч паломників. Після завершення святкувань комунальні служби вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва. У Києві відновили водопостачання після нічної комбінованої атаки. Однією з цілей ворожого удару було підприємство «Київводоканал». Частково призупиняли водопостачання на лівому березі столиці. Також було знижено тиск води в деяких районах на правому березі Києва. Про це повідомила Київська обласна адміністрація. Внаслідок ракетно-дронового обстрілу пошкоджені будівлі та автівки у Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах. Водіїв штрафуватимуть за надмірний шум авто та мотоциклів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За перше порушення штраф становитиме 8500 гривень, за повторне – 17 тисяч. Міністерство охорони здоров'я та Міністерство розвитку громад протягом 3 місяців після набуття законом чинності встановлять допустимі рівні зовнішнього шуму для транспортних засобів, залежно від потужності двигуна. Йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Його автори зазначають, що у воєнний час гучні звуки двигунів автівок та мотоциклів можуть нагадувати звуки ворожих безпілотників, через що виникатимуть хибні тривоги та додаткове навантаження на ППО. У мене ж все, почуємось.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Математик спростував теорію про оптичні ілюзії Парфенону. У консервах з лососем учені знайшли розгадку таємниці океану. Фрагмент «Одіссея» Гомера несподівано виявили в бібліотеці Ректорського університету. Далі про це і не тільки докладніше. Популярна історія про те, що давні греки навмисно вигнули лінії Парфенону для виправлення оптичних ілюзій, виявилося міфом. Це довів математик з Оксфордського університету Ален Горілі у своєму новому дослідженні. Як виявилося, цю теорію вигадав римський письменник Вітрувій лише через 4 століття після будівництва храму. Науковець з'ясував, що наше око природньо сприймає прямі лінії рівними, а вигини колон Парфенону занадто малі, щоб їх взагалі помітити. Справжня причина, чому давньогрецькі архітектори зробили ці вигини, і досі залишається загадкою. Наостанок дослідник радить усім перевірити це особисто, просто придивившись на лінію сучасних міських будинків. Американські науковці знайшли оригінальний спосіб дослідити, як змінювався океан за останні 40 років. Вони проаналізували майже 200 банок консервованого лосося, виловленого в Алясці в період з 1979 по 2021 рік. Головним індикатором стану екосистеми стали морські паразити, знайдені всередині рибного філе. Оскільки для свого розвитку ці організми потребують різних мешканців моря, їхня кількість чітко показує зміни в харчовому ланцюзі. Виявилося, що за десятиліття чисельність таких паразитів у деяких видах риби помітно зросла. Дослідники вважають, що це пов'язано з відновленням популяції китів та тюленів після ухвалення законів про їх захист. Шматок стародавнього пергаменту розміром лише з невеликий гаджет пролежав захованим серед сторінок інших рукописів близько 1700 років. Історичну знахідку помітив професор Марк де Крей, який розпізнав на пошкодженому аркуші знайомі слова античного епосу. Дослідження показали, що текст написано приблизно у 300 році нашої ери і колись він належав шанувальнику творчості Гомера. На знайденій сторінці описано ключовий момент, коли супутники Одіссея з'їли священну худобу бога Геліоса і накликали на себе гнів Зевса. Науковці наголошують на важливості знахідки, адже у світі збереглося лише близько 30 подібних фрагментів Одіссеї. Наша планета не є ідеальною кулею, адже через швидке обертання вона трохи сплющена біля полюсів і випинається на екваторі. Проте нові дослідження показують, що форма Землі поступово змінюється і цей процес прискорюється. Науковці з'ясували, що менше ніж за 20 років швидкість підняття полярних регіонів зросла вдвічі. Головною причиною цього є масштабне танення льоду в Гренландії та Антарктиді. Через звільнення від величезної ваги льоду земної кори на полюсах підіймається, а тала вода тисне на океанічне дно і змушує його опускатися. Крім того, через такі зміни форми планети вже восени цього року можуть переглянути принципи визначення світового часу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Барселона показала найкращий старт сезону в історії і встановила новий рекорд. Збірна Іспанії з футболу продовжила контракт з тренером після золотого дубля. Артем Довбик повернувся до тренувань перед оголошенням складу збірної України на Лігу націй. Про це далі. У матчі чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Расінг із рахунком 7-2. Цей результат дозволив каталонському клубу встановити новий рекорд – 7 перемог поспіль у всіх турнірах на старті сезону. Барселона підходила до матчу із Расінгом на тлі 6 перемог поспіль. Каталонці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині, а на 25-й подвоїли його. Гості скоротили відставання, однак за 5 хвилин Барселона знову відновила перевагу у 2 м'ячі. А на перерву команди йшли вже за рахунку 4-1. За результатами другого тайму Барселона втримала перевагу, завершивши матч з рахунком 7-2. Таким чином каталонці здобули 7-му перемогу поспіль в сезоні, а Гансі Флік став першим тренером в історії клубу, команда якого виграла всі перші 7 офіційних матчів сезону. Головний тренер Луїс де ла Фуенте підписав новий контракт з чоловічою збірною Іспанії. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації футболу Іспанії. Чинний контракт 65-річного фахівця був дійсний до завершення чемпіонату Європи 2028. Однак після перемоги на чемпіонаті світу він підписав новий контракт, подовшивши його ще на 4 роки – до 2032-го. Де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з 2022 року і за цей час допоміг команді здобути титул Ліги націй у 2023 та виграти Євро-2024, здолавши у фіналі Англію з рахунком 2-1. Третім великим трофеєм зі збірною для нього стала перемога на чемпіонаті світу 2026 з футболу. Артем Довбик повернувся до клубних тренувань у Болонії після розтягнення зв'язок перед першими матчами збірної України в сезоні Ліги націй 2026-27. Довбик зазнав ушкодження після дебютного голу за Болонію в серії А в матчі проти Сасуоло. Від початку тижня Довбик, за даними італійського медіа, вже повернувся на поле і поновив тренування. Водночас у команді планують поступово повертати його до гри, особливо в контексті прийдешніх матчів збірної у Лізі націй. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Прокляття 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини економіки. У цьому випуску про таке. ЄС скерує Україні до 20 мільярдів євро із програми «Сейф». Ле Пен виступила проти подальшої фінансової допомоги Україні від Франції. Міст Чайна змінює логістику через атаки. Про це слухайте далі. Україна може отримати додаткові кошти з програми переозброєння ЄС «Сейф» на 150 мільярдів євро, які не використають країни блоку. Їх планують спрямувати на спільні проєкти з українськими військовими компаніями. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Програму «Security Action for Europe» Євросоюз схвалив в травні 25-го року. Вона передбачає пільгові кредити з фонду ЄС для інвестицій в оборону, зміцнення безпеки, а також розробку та виробництво озброєнь. В серпні участь у «Сейф» взяли 19 із 27 країн Євросоюзу. Зокрема, Німеччина заявила, що не братиме гроші та самостійно профінансує переозброєння. Атаки на прикордонну та логістичну інфраструктуру впливають на стабільність маршрутів та прогнозованість термінів доставки вантажів в Україну. У міст Чайна через це скорочують час зберігання товарів на складах, змінюють маршрути та збільшують страхове покриття. Також тут переглянули систему страхування вантажів із підрядниками, які надають логістичні послуги. Деякі з них змінили умови співпраці та почали надавати повне страхування вантажів, включно з воєнними ризиками. Тимчасово окупована Запорізька АЕС залишається у складній безпековій ситуації. На станції падає рівень води у ставку охолоджувачі, а регулярні знеструмлення загрожують тривалим блекаутом. За даними української розвідки, жоден із 6 енергоблоків за АЕС зараз не виробляє електроенергії. Усі перебувають в стані холодного зупину. При цьому безпеку об'єкта забезпечує мінімальна кількість персоналу. Чергова зміна чисельності лише близько 1150 працівників. Як зазначають у ГУР, у разі тривалого повного блекауту потреба станції у дизельному пальному становитиме близько 150 тонн щодоби. Також на станції відключили інтернет. Це ускладнило комунікацію, відстеження важливих показників та проведення міжнародного моніторингу. Кандидатка у президенти Франції Марі Ле Пен заявила, Париж не може продовжувати фінансової підтримки України в колишньому обсязі. При цьому вона виступила за збереження військової допомоги та навчання українських військових. За словами Ле Пен, нинішня ситуація з державними фінансами вимагає від французької влади приймати рішення про пріоритети. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі перемоги на президентських виборах Марін Ле Пен має намір переглянути підтримку України, тоді як її основний суперник Едуард Філіп виступає проти такого курсу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
4: I've been good, I've been moral. I've been true, I've been loyal. I'm holding my honor. After total destroyal, in the void and the rumble,

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями відремонтували перший провулок Гайдамецький. Селище Десна додатково озеленили кущами спіреєм та хризантем. У Вінниці цієї суботи організовують втулуку. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озелененням публічних просторів. Працівники профільних підприємств упорядковують локації у Вінниці, а також на територіях старостинських округів. Щоб вулиці громади виглядали затишними та доглянутими, їх прибирають, обкошують узбіччя, висаджують нові рослини. Нещодавно роботи з озелененням виконали в Деснянському старостинському окрузі. Як розповіла староста округу Галина Обливач, працівники Вінницького зеленбуду висадили 40 кущів спіреї та хризантем. Нові насадження з'явилися біля кінцевої зупинки громадського транспорту, а також в інших частинах селища. Зокрема, поблизу багатоповерхових будинків на вулиці Лесі Українки 2 та 4. Висаджували квіти на місці тих, які погано перенесли кліматичні зміни. Згодом працівники старостату підживлять молоді рослини добривом. Окрім того, у Деснянському старостинському окрузі запланували грейдерування вулиць приватного сектору. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями відремонтували перший провулок Гайдамецький. Основну частину витрат на капітальний ремонт дороги покрили коштом бюджету громади. Як повідомила міська рада, це вже п'ята вулиця приватного сектору, де цьогоріч з'явилось якісне дорожнє покриття. Завдяки долученню мешканців до муніципальної програми співфінансування. Роботи виконали по всій довжині провулка. Окрім того, тут замінили 12 люків і укріпили узбіччя. Тож тепер екстрені служби зможуть швидше доїхати до місця виклику. А людям на кріслах колісних чи протезах, батькам з дитячими візочками, мешканцям старшого віку стане зручніше пересуватися. Також під час оновлення покриття врахували нахили дороги для належного водовідведення під час опадів. У Вінниці цієї суботи організовують втулуку. 19 вересня, починаючи з 12-ї години, вінничани прибиратимуть територію півострова Бригантина. Екологічна акція проходитиме в межах Всесвітнього дня прибирання. Тож мешканців Вінницької громади запрошують провести час на свіжому повітрі з користю для довкілля і стати частиною великого міжнародного руху. Щороку до цієї ініціативи долучаються мільйони людей по всьому світу, зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради. Учасників толоки забезпечать рукавичками і пакетами для сміття. Долучитися до Всесвітнього дня прибирання можна також індивідуально, прибравши територію біля свого будинку чи відсортувати побутові відходи. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі місто над Бугом. Потроху прокидаємося, вже п'ятниця і 18 вересня на календарі. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І одразу хочеться привітати всіх.

0: вулиці плюс 31 градус Цельсія. А найпрохолодніше в 1959-му – 0 градусів Цельсія.
1: Так, а також маємо народний прогноз погоди. В народі цей день називали Кумохін день, тобто від кумохи, від лихоманки. Він вважався вдалим для лікування хвороб. Цей день наші пращури визначали погоду за горобиною. Якщо у лісі її багато, осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь буде рання та холодна. Зима.
0: Сьогодні, 18 вересня, Міжнародний день читання електронної книги. Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день моніторингу якості води, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день запахів прянощів та глінтви.
1: Так, ага. Опа, можна так. Вже готувати.
0: День крамаря, день першого кохання сьогодні, день чизбургера.
1: День козинаків з рису, день поваги у США, день обіймів.
0: День острівних мов в Японії. Тобто є до чого приєднатися, обирайте саме те, що вам до смаку. Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінниця передала партію обладнання бійцям Артану ГУР-МО. Спецпідрозділ отримав два автомобілі KG Mobility Musso Grand та 20 квадрокоптерів DJI Matrix. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, допомогу у вигляді автівок та квадрокоптерів передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував бійцям за службу і зауважив, що для спецпідрозділу «Артан» це вже 13-та передача техніки. Автомобілі потрібні для закриття логістичних потреб спецпідрозділу, а розвідувальні дрони допомагають вести спостереження за діями та пересуванням ворога.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більш як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. І до слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Прокидаємось!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці частину нового житлового масиву у Старому місті освітили за допомогою автономних LED-світильників. Вони живляться від сонячних панелей та мають акумулятори. У день накопичують енергію, а вночі освітлюють вулиці.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, загалом на 7 вулицях Старого міста вже працюють 185 автономних LED-світильників. За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, це практичний результат міжнародної співпраці. Облаштувати освітлення Вінниці допомогли французькі партнери, які виділили на цей проєкт грант у майже 16 мільйонів гривень. Місто взяло на себе фінансування встановлення обладнання.
2: Кожна світлоточка обладнана світильником із сонячною панелью та акумулятором. Його заряду вистачає щонайменше на 7 ночей роботи без необхідності додаткового підзаряджання. Загалом експлуатаційний строк автономних ліхтарів розрахований щонайменше на 20 років служби. Нову мережу освітлення облаштували на вулицях Лучанській, Юхима Сіцінського, Соломії Крушельницької, Олександра Олеся, Адама Міцкевича, Йоахима Волошиновського, Якова Малешка.
3: Як зазначають у департаменті, минулого року Вінниця повністю завершила перехід зовнішнього освітлення на сучасні LED-світильники. Усі понад 27 тисяч вуличних ліхтарів – це сучасні енергоефективні прилади. Тому цьогоріч роботу зосередять на розбудові мереж там, де зовнішнє освітлення відсутнє. Нові енергоощадні світлоточки планують облаштувати як у місті, так і на території старостинських округів.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.ком.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Рухаємось далі, і вже традиційно, чому б не згадати про ранкову каву. Ранкову каву от щойно заварив, і якщо тобі подобається, я тобі теж можу заварити ранкової кави.
3: Ага, так от, запах кави та мозок, розповідаємо про це. Без жодного ковтка. Як аромат ранкової кави змінює активність мозку та покращує настрій? Науковці виявили, що аромат свіжо звареної кави здатен зменшувати тривожність і змінювати активність мозкових хвиль ще до першого ковтка. Тобто, 5 хвилин поруч із кавою та перші зміни в мозку. Розумієш, про що? Дослідники з фармацевтичного університету Сьова в Японії з'ясували, що 5-хвилинний контакт із кавовим ароматом знижує рівень напруги, депресивних станів та втоми у молодих людей. Тепер учасники. Я розумію, чому зараз стоїть перед тобою кава.
2: Так, я зменшую все, що можна зменшити. Учасники просто дихали цим повітрям протягом 5 хвилин, поки прилади фіксували показники їхньої нервової системи. І після завершення експерименту волонтери повідомили про суттєве зниження рівня втоми, напруги та загальної тривожності. Електроенцефалограма показала зростання розрахованого індексу релаксації, який пов'язаний зі зміною співвідношення альфа, бета та тета хвиль.
3: А? Цікаво, що фізіологічні показники серця залишилися повністю байдужими до кавової перерви. Ані частота серцевих скорочень, ані варібельність ритму суттєво не змінилося, що свідчить про відсутність єдиного комплексного фізіологічного відгуку на аромат.
2: Нюхові рецептори міцно пов'язані з тими ділянками мозку, що відповідають за пам'ять та емоційний стан. Аромат кави може працювати як своєрідне тригерне плацебо, навіюючи спогади про ранковий затишок, тепло або майбутню бадьорість. Є такий момент, до речі, дійсно, коли чуєш аромат кави, ти розумієш, що все добре, все добре. Чого, друзі, вам бажаємо? Нехай аромат кави буде поруч із вами.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, 24 ексклюзивні події. Програма «Днів європейської спадщини 2026 року» у Вінниці. Цьогоріч подія відбудеться під гаслом «Спадщина під загрозою». Відродити, протистояти, переосмислити. І запропонує вінничанам і гостям міста насичену 9-денну програму.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, з 19 по 30 вересня Вінниця долучиться до щорічної просвітницької ініціативи Ради Європи та Європейського Союзу «Днів європейської спадщини». У програмі низка ексклюзивних екскурсій, виставок, дискусій і майстер-класів.
2: Протягом 19-30 вересня відбудуться авторські екскурсії, кураторські огляди, тематичні панельні дискусії за участю фахівців у сфері архітектури і культурної спадщини. Дні відкритих дверей у музеях, а також виставка «Ремесло. Спадщина. Майбутнє» з майстер-класами від провідних крафтовиків із килимарства.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом толока на Бригантині. Вінниця долучається до World Cleanup Day. У суботу, 19 вересня, Вінниця долучиться до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Основну толоку проведуть на території півострова Бригантина. Початок о 12:00.
3: Як повідомляють на сайті міськради, Вінниця долучається до такого Всесвітнього дня прибирання. Головні заходи міжнародної екологічної акції World Cleanup Day у місті відбудеться в суботу, 19 вересня. Цього дня запланована масштабна толока на території півострова Бригантина. Крім того, містяни можуть індивідуально підтримати ініціативу через цифрове очищення гаджетів або сортування побутових відходів. Організатором події виступає всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it, Ukraine» за сприяння Вінницької міської ради.
2: Як зазначає лідерка руху Юлія Мархель, в умовах війни кожна екологічна дія має особливе значення. Щороку до акції долучаються сотні країн. Минулого разу вона об'єднала 139 мільйонів активістів із 212 держав. Зокрема, в Україні координаторам вдалося залучити понад 250 тисяч людей.

Yeah.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На вулицях Вінниці поменшало занедбаних автівок. Калинівська громада придбає старлінки для військових. Першокласники Козятинського ліцею вивчали основи пожежної безпеки. А зараз про це та інше докладніше. На вулицях Вінниці поменшало занедбаних автівок. Небайдужі мешканці громади активно повідомляють про транспортні засоби, які тривалий час стоять без руху і мають ознаки занедбаності. Про це розповіли у міському департаменті транспорту та міської мобільності. Повідомити про таке авто може кожен, зателефонувавши на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Оглянувши автівку, представники спеціально створеної при міській раді комісії залишать інформаційну листівку для власника. Якщо упродовж місяця він не забере автомобіль, то транспортний засіб доставлять на майданчик тимчасового зберігання. У департаменті також повідомили, що 15 з 25 невласників занедбаних автівок вже відгукнулися на звернення комісії, самостійно перемістивши авто. Серед них були і двоє військовослужбовців. Вони не мали можливості перемістити свої автівки, тому звернулися до комісії з проханням надати їм більше часу. Комісія врахувала ці обставини. Проєкт Калинівської громади «Стабільний зв'язок на фронті» – це життя переміг у другому етапі обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Кошторис проєкту – понад 2 мільйони гривень. За ці кошти придбають 115 систем супутникового інтернету Starlink Mini. Нині системи супутникового інтернету дуже необхідні українським військовим для забезпечення стабільного зв'язку. Одразу ж по завершенні засідання Калинівська міська рада оголосила тендер на закупівлю Starlinків для того, аби якнайшвидше передати їх на фронт. З початку року Калинівська громада вже закупила для захисників 250 систем супутникового інтернету. Активних та небайдужих мешканців Козятинської громади запрошують долучатися до складу ради внутрішньо переміщених осіб. Це можливість для людей, які знайшли тут прихисток, впливати на рішення громади, захищати права вимушених переселенців, допомогти в інтеграції. Контакти для зв'язку ви знайдете на Facebook-сторінці Ірини Репало, секретаря Козятинської міської ради. Першокласники Козятинського ліцею номер 7 вивчали основи пожежної безпеки. Днями у навчальному закладі відбулася зустріч з офіцером-рятувальником Яною Корбут. В ігровій формі вона розповіла наймолодшим учням про правила поведінки під час повітряної тривоги у разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета, а також коли виникла пожежа. Такі уроки рятувальники проводять з дітьми різного віку в усіх громадах області. У мене ж все, почуємось.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Холодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже традиційно до нас в студію приходять гості, які розповідають нам багато чого цікавого. 18 вересня відзначають Всесвітній день моніторингу якості води. І ця дата нагадує про важливість регулярної перевірки води, яку ми п'ємо, використовуємо для приготування їжі та побутових потреб. Поговоримо ми сьогодні про те, які показники взагалі визначають якість води, де на Вінниччині проводять дослідження та які загрози можуть виникати через забруднення водойм. До нас в гості завітав заступник генерального директора державної установи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Олег Лук'янович. Доброго вам ранку.
3: Вітаю і бажаю здоров'я.
2: А як розпочинати ранок, за вашими порадами, правильно, щоб він був здоровим ранком?
3: Ну, звичайно, це зі склянки чистої води.
4: Так. Саме чистої.
2: А ну скажіть, будь ласка, вода з лимоном чи звичайна вода? Що б порадили?
3: На мій смак з лимоном, але ну, це індивідуально.
2: Наука чи практика? Що оберете?
3: Наука, яка базується на практиці.

0: Так, прозора вода завжди безпечна?
1: Ні, це один з міфів. Прозора вода, звичайно, це дуже добре, але ну, відсутність каламутності не гарантує безпеки.
2: А найпоширеніший міф про воду який?
1: Напевне, джерельна природна вода – це безпечна вода.
0: Ой-ой-ой.
2: Я так завжди думав, і до зараз я так і продовжував думати.
0: Так,
2: ну, що ж.
0: Одна порада слухачам на сьогодні?
1: Ну, напевне, перевіряти якість води. Завжди перевіряйте якість води.
2: От про це ми зараз і поговоримо з вами. Всесвітній день моніторингу якості води хочеться почати з простого запитання. Дві крапки. Яку воду ми п'ємо щодня?
1: Насправді ми мінімум з трьох джерел воду п'ємо щодня. В першу чергу, напевно, це централізована вода, та яку ми отримуємо з крана. В приватних будинках, напевно, люди користуються водою з краниць або свердловин. І, звичайно, бутильована вода або фасована вода, чи вода з акваматів. Оце три таких основних джерела, де ми отримуємо воду.
2: Вже ми зрозуміли, що оцінювати воду за смаком і через прозорість не можна, чи вона якісна, чи не якісна.
0: А взагалі, за якими ознаками можна оцінювати саме безпечну воду? Чи вона безпечна, чи небезпечна?
1: Насправді можна і потрібно оцінювати воду за органолептичними ознаками, і це якби перший такий кордон. І звичайно, якщо ми бачимо, що вода прозора, вона без запаху і вона не змінена кольору, це вже може свідчити про те, що вода може бути гарною. Але, на жаль, в зворотньому напрямку це працює чудово. Тобто, коли вода брудна, коли вода каламутна, коли має неприємний запах чи такий дивний колір, таку воду вживати не можна. А от зворотнє твердження, ні, воно неправильне. Якщо вода чиста, прозора і не має запаху, це не означає, що в ній немає якихось токсинів чи шкідливих мікроорганізмів чи хімічних елементів, які можуть нашкодити.
0: Як взагалі перевіряти? От ми дійсно відчули запах, подивилися на колір, що вона прозора, хороша. Як зрозуміти, що з нею може бути щось не так?
1: Наші органи відчуттів, вони дуже погані експерти і можуть нам дуже таку послугу надати неякісну. Тому єдиний спосіб – це лабораторне підтвердження якості води.
2: Коли проводимо моніторинг якості води, що саме перевіряється фахівцями?
1: Наші фахівці, вони завжди досліджують воду комплексно. Тобто ми досліджуємо і на мікробіологічні показники, це можуть бути і бактерії, і віруси, і гриби, і паразити, і простіші, і гельмінти, все що завгодно. Другий напрямок – це хімічний склад води. І третє, про що також потрібно не забувати, це токсикологічне та радіологічне дослідження.
2: А які захворювання може спричинити вживання неякісної води?
1: Є цілий ряд захворювань, які пов'язані з водою, і відразу приходять на думку інфекції, які пов'язані з водою, які мають водний механізм передачі. Але також є і неінфекційні захворювання, які можуть бути викликані тривалим вживанням неякісної води.
0: Які перші ознаки можуть свідчити про те, що людина отруїлася, чи їй зашкодила та саме неякісна або забруднена вода?
1: Є загальні ознаки отруєнь, такі як нудота, блювання, болі в животі, діарея, загальна слабкість, підвищення температури. А є специфічні ознаки, які характерні для певного отруєння. Наприклад, дуже таке небезпечне ускладнення для немовлят, дітей до 3 років – це водно-нітратна медгемоглобінемія. Вона має таку ознаку, як синюшні шкіри, там задишка, загальна слабкість. Це дуже небезпечна хвороба.
0: З чого вона проявляється? Це, тобто, може бути бутильована вода неякісна? Чи саме із централізована неякісна? Чи з якоїсь водойми?
1: Якщо говорити про водно-нітратну медгемоглобінемію, то це, як правило, вода з колодязів. Це децентралізоване водопостачання. І, напевне, сама головна порада – ніколи не готувати дитяче харчування на колодязній воді.
2: І одразу питання про криниці. Багато людей на Вінниччині користуються саме криницями і свердловинами. Що варто знати про якість такої води?
1: Криниці, вони використовують воду з поверхневих горизонтів. І фактично все, що попадає на ґрунт на відстані кількосот метрів, воно фільтрується через ґрунт і попадає в криничну воду. І тому там можуть бути і бактерії, і віруси, і нітрати, що характерно для якраз для Вінницького регіону, і мікроорганізми кишкової групи, і, в принципі, все, що профільтрувало через верхній шар ґрунту. Тобто, якщо розташовані якісь там, місця зберігання хімікатів, чи гноївки, чи вигрібні ями, негерметичні септики, все це фільтрується і попадає в колорисну воду.
0: Так, у мене вже складається враження, що будь-яка вода може бути неякісною, і що ми маємо перевіряти. Якщо людина хоче дослідити воду, куди вона може звертатися, чи вона може вдома якось дослідити?
1: Вдома неможливо дослідити воду повністю, а от якраз лабораторії нашого центру, вони надають комплексну перевірку якості води. І саме лабораторна перевірка – це є золотим стандартом і єдиним показником якості води.
2: А як правильно взяти пробу води, аби результат лабораторного дослідження був достовірним?
1: Завжди треба починати з того, що саме ви хочете дослідити. Чи це вода з колодязя, чи це водопровідна вода, чи там вода свердловини, чи вода поверхневих водойм. І в залежності від того, на які показники ви хочете дослідити цю воду, є певні алгоритми, як діяти. Наприклад, якщо ми хочемо дослідити хімічний склад води, це дійсно можна самому взяти. Це береться пляшка від мінеральної води, не солодкої, звичайно. 1.5-2 літра, цього достатньо. Відкривається кран на десь 15 хвилин для того, щоб стекла вода. І потім тоненькою цівкою по стінці пляшки вода набирається. Якщо ми будемо під напором набирати, ми штучно збагатимо воду киснем. Відповідно, аналіз вже буде неправильний.
0: Набрали в пляшку, а далі приносимо вже вам, і ви досліджуєте.
1: Так, але набрати потрібно так, щоб воно було по самій вінці, щоб вода була по самій вінці, щоб там не було теж повітря.
0: Ага, цікаво.
2: А чи достатньо просто прокип'ятити, можливо, воду, якщо є сумніви щодо її якості?
1: Кип'ятіння води – ефективний спосіб для того, щоб знезаразити її від бактерій, вірусів і гельмінтів, але ні, це не впливає на різні хімічні забруднюючі, на нітрати, на солі важких металів. І навіть навпаки, коли ми кип'ятимо воду, частина її випаровується, і відповідно концентрація цих шкідливих речовин, вона навіть може збільшуватися.
0: А от домашні фільтри, чи можуть вони повністю убезпечити від будь-яких там забруднень?
1: Не існує універсального фільтра, але фільтри чудово справляються з тими завданнями, які покладені на кожен конкретний фільтр. Тобто вони можуть видаляти побутові фільтри, можуть видаляти хлор, можуть покращувати органолептичні якості води, але вони не спасають нас від інфекцій і від значної частини хімічних забруднювачів також.
2: А якщо говорити про централізоване водопостачання, як контролюють якість води, яка надходить у наші будинки, і яка ця вода?
1: Вода контролюється тими підприємствами, які забезпечують постачання питної води населенню, і якість цієї води вона контролюється на всіх етапах. І також державний санітарно-гігієнічний моніторинг, звичайно, здійснює Центр контролю та профілактики хвороб. І ми контролюємо як воду з централізованих джерел, так і з децентралізованих, з поверхневих водойм, ну і так далі.
0: Якщо ми торкнулися оцієї теми води, вже неможливо оминути нашу річку Південний Буг. Її якість регулярно моніторять, наскільки я знаю. Коли в останні фахівці брали проби і, власне, які результати?
1: Якість води Південний Буг знаходиться під постійним контролем наших фахівців і фактично відрізняється і місця забору. В нас є план моніторингу саме поверхневих водойм, куди входить Південний Буг. Ми моніторимо якість води в місцях водозабору вище по течії, нижче по течії. У нас є контрольні точки. І враховуючи те, що річка Південний Буг є джерелом питної води для вінничан, для міста Вінниці, то, відповідно, і якість води в наших кранах також залежить від якості води в річці.
0: А які результати якості? Результати перевірки, чи все добре?
1: Вода з централізованого водопостачання, вона є безпечною для споживання. за нашими результатами близько 3% невідповідності. Це добрий результат, тому що 97% централізована вода, вона відповідає санітарно-гігієнічним нормативам.
0: Ага, тобто вінничани можуть бути спокійні.
1: Є певні проблеми з органолептикою, тому що оскільки ми набираємо воду з річки Південний Буг і досить багато органіки в річці, звичайно, це впливає.
2: А яка загалом якість води у річках Вінницької області? Чи є водойми, до яких сьогодні варто ставитися обережно? І...
1: Звичайно, потрібно розрізняти чітко, що вода поверхневих водойм і питна вода – це зовсім два різних класи води. І, звичайно, що вода в стоячих водоймах, таких як ставки, копанки, чи вода в малих річках, яких багато і на території міста Вінниці, і на території Вінницької області, вона більш несе небезпеку, тому що, наприклад, малі річки, вони не мають такої можливості до самовідновлення, як велика річка повноводна. Також, звичайно, впливають і зміни клімату. Ми бачимо, що останні роки в нас обміління річок йде і недостатньо питної води, джерел питної води. І, звичайно, погодні умови також. Зливи, паводки, таяння снігу – все це впливає на якість води, поверхневих водойм.
0: А якщо ми беремо там воду саме, не будемо говорити про питну воду, про те, що її можна пити, а саме про відпочинок, купатися. Купатися у нашому Південному Бузі, наскільки я пам'ятаю, знаю, не можна. Риболовити можна. Влітку все одно люди, знову ж я повторююся, купаються. Попри заборони, чи можна зараз купатися? І від чого залежить така рекомендація?
1: Потрібно чітко розуміти, що є різні вимоги до води, яку ми вживаємо всередину. П'ємо, яка поступає всередину нашого організму, і тою водою, яка контактує зі шкірою. І, звичайно, у відповідності до цих вимог, наприклад, коли наші фахівці досліджують пляжі міста, чи області, чи рекреаційні зони, ми визначаємо мікробіологічні показники, але не тільки води, а також, наприклад, пісок пляжів також досліджується. І питна вода, якою повинні бути обладнані і пляжі, і місця рекреації, вона також досліджується. І це теж впливає на те, чи дозволяється купатися в таких місцях чи ні.
0: А ще про зміну води. Ви розповідали, що вона змінюється відповідно до пори року. Чи змінюється якість її? Наприклад, чим відрізняється літня вода від осінньої, яка зараз? Чи нічим?
1: Значно відрізняється, тому що будь-яка річка, будь-яка водойма – це є відкритою екологічною системою. І, відповідно, погода і зовнішнє середовище значною мірою впливає і на хімічний склад води, і на якість води. І, звичайно, відрізняється якість води навесні, влітку, взимку. І це абсолютно нормально, ми це враховуємо.
2: Якою має бути наша щоденна звичка, щоб вода, яку ми п'ємо або користуємося для побутових потреб, була безпечною?
1: Є таке поняття, як водна гігієна, і перше правило водної гігієни – ніколи не вживати воду з неперевірених джерел.
0: Ага.
2: Дуже дякуємо, пане Олег, що завітали до нас. Нагадуємо, що в нашій студії сьогодні був заступник генерального директора державної установи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Олег Лук'янович. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас у радіоприймачах і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Дронова небезпека. Жовтий рівень. Зайняти найближче укриття. Увага! Дронова небезпека. Жовтий рівень. Зайняти найближче укриття. Увага! Дронова небезпека. Жовтий рівень. Зайняти найближче укриття.
1: Місто над Бугом.
2: Впевнений погляд.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Наразі у Вінниці лунає повітряна тривога. Знаходьтесь, будь ласка, в безпечних місцях. А тим часом 19-20 вересня у Вінниці відбудеться благодійний Він Юніті Фест. Подія пройде на Європейській площі біля вежі та стане першим осіннім фестивалем у межах цієї серії. Упродовж літа Він Юніті Фест проводили практично щомісяця. Кожна подія поєднувала музику, виступи локальних артистів, ярмарок українських майстрів, фудкорт, творчі майстер-класи та благодійні збори. І саме з цього приводу до нашої студії завітали співзасновниці фестивалю єдності у Вінниці Він Юніті Фест Леся Зіанурова і Ірина Колесник. Доброго вам ранку!
3: Доброго.
2: Вже ми з вами бачилися, з вами до події. Тепер ми бачимося з вами вже після події. Яка різниця між цими двома зустрічами?
3: Ну, перші два наших фестивалі були дуже успішними, і ми збирали кошти на евакуатор ЗСУ, на евакуаційну машину, і вона вже пішла до хлопців за призначенням в частину. Це нас дуже радує, а хто хоче побачити детальну інформацію, може побачити її в наших соцмережах, це Фейсбук, Інстаграм.
2: Угу. Повернемося на самий початок, да?
4: Повернемося, давайте, до самого ранку.
3: Да.
4: Як розпочинається ваш ранок? З чого сьогодні розпочався? З чаю, кави чи як?
3: З кави, звичайно.
2: Літо чи осінь? Що полюбляєте більше?
3: Я осінь.
2: А ви? Літо? Я теж літо.
4: Так, фестиваль вдень чи вночі? Чи ввечері?
3: Полюбляю?
4: Так.
3: Ну, мабуть, вдень все-таки. Так.
2: Головне, щоб він був. А коли він буде, це вже деталі. Так, ярмарок чи фудкорт? Я знаю відповідь на це запитання.
4: Ну, це для себе.
2: Для себе, так.
3: Я ярмарок.
5: Теж, напевно, ярмарок.
2: Нам на фудкорті більше залишиться. Яна, а ти що полюбляєш більше?
4: Я люблю
2: ярмарок. Кажи ярмарок.
4: Ярмарок на фудкорті.
2: Завідувачем фудкортом буду я, окей?
4: Так, там планувати смачно. Чи імпровізувати?
3: Що?
4: Планувати чи імпровізувати?
3: Імпровізувати.
2: Що найкраще створює атмосферу фестивалю, на вашу думку?
3: Усмішки людей.
2: Він Юніті Фест, одним словом, це? Три крапки.
3: Це добро, щирість і єднання.
2: Добре, переходимо до іншого початку, початків. Він Юніті Фест. Звертаємося до того моменту, коли Він Юніті Фест був зовсім маленьким. Він тільки з'явився на світ, так? І став регулярною подією. З чого почалася його історія? Якою була ваша перша ідея, коли ви, ну, взагалі це придумали?
3: Що, не пам'ятаєш, тоді розповім я.
5: Він почався, ну, якби, зразу в таких масштабах. Я просто, ну, якби, зараз згадую, це було вау. І, може, Леся, ну, якби, крутилася в цих кругах, а для мене це було вперше.
2: Але було цікаво спостерігати, да. Так? І долучатися до цього.
3: Вона дивувалася своїм, ну, тому, що вона змогла зробити, так? Ну, вона не знала, що в неї так вийде. От в нас так вийде, звичайно. І ви розумієте, що ми все-таки думали, що це буде один фестиваль, так? Ну, таких здебільшого, що там фестивалі проходять щороку, так? Ми запланували там велику суму, але, на жаль, в нас не вдалося зібрати її за один фестиваль. І ми думаємо, а чому б і ні, а чому б не кожен місяць, тому що є потреби і їх треба закривати для військових. І ми другий, третій. І...
4: Як весілля. Весілля гуляють кілька днів, а ви так фестивалів гуляєте кілька місяців.
3: Так, так.
4: Окей. Продовж літа фестиваль проходив кожен місяць, знову ж таки. Якими були ці події? Чим кожен фестиваль вам запам'ятався? Чим він був особливий?
3: Ну, ми хочемо все-таки, щоб кожен фестиваль був кращий, удосконалювався. Ми працюємо над своїми помилками, тому що, можливо, їх і не видно, але ми там за кулісами знаємо, що вони є у нас і є недопрацьовано щось, але ми працюємо над тим, щоб було комфортно усім, і вінничанам, і гостям, і тим, хто приймає участь у фестивалі, а ми задіємо більше 100 людей на фестивалі задіяно в нас, і концертна програма, і фудкорт, і ярмарки хедмей, і ярмарки крафтовиків, і майстер-класи, і різноманітні громадські об'єднання приймають участь, і також і долучаються державні структури. Тому я думаю, що ми будемо все покращуватися.
2: Якщо звернутися на все літо, який момент чи події з попередніх фестивалів ви згадуєте найчастіше? А, пам'ятаєш там.
3: Що там таке? Ну, мабуть, мені от більше всього подобаються це виступи наших талановитих вінничан. Ось, і неймовірні роботи наших рукодільниць, так, крафтовиків. Ну, це саме основне, тому що таланти людей, це все-таки, мені здається, що таке дуже важливе і неповторне, так, на кожному фестивалі.
5: Я вважаю, ну якби для мене це як крафтовики. Ну от на цей раз приїдуть з Києва хлопці з мед з.
3: Гострий мед. Да. У нас є гострі соуси в Вінниці, а приїде до нас гострий мед. Так. І борщ з равликами теж запам'ятався мені. Так. Ну, багато цікавого в нас, тому, щоб отримати ці емоції, вам треба завітати 19-20 вересня з 11 до 20 години на наш фестиваль на площі Європейській, де проходити. І концертна програма буде відбуватися 19-го, такі один день з 12 до 3 години.
4: Так, а якщо ми будемо говорити про аудиторію, чи змінювалася вона від фестивалю до фестивалю? Можливо, там на перший фестиваль прийшло там 20 чоловік, а на інші фестивалі вже сотні приходили. Чи це старші люди, чи молодші, чи діти, чи родини цілі?
3: Так, приходять до нас здебільшого відпочивати і родинами, з дітками. І, ну, і молодь також, ну, мені здається, там був потік, і там не можна було розібрати хто, але пари ходили, і сім'ї ходили, так. Було багато людей саме на липневому фестивалі. Не розумію, чому.
4: Ось. Відпустки були в усіх.
3: Не знаю, може відпустки. Але дуже багато було в липні людей. Так.
2: Розкажіть, що цього разу чекатиме на відвідувачів протягом двох фестивальних днів?
3: Програма в нас майже та сама, вона не змінилася. Я вже розповідала, що 19 числа у нас буде концертна програма. Вона буде розпочинатися із кола єдності о 12 годині, коли на вежі буде грати гімн України, а потім розпочинається концертна програма. Це таке урочисте відкриття нашого фестивалю. Але фестиваль у нас буде працювати з 11 до 20 години цих два дні. І будуть також і майстер-класи ті самі, будуть також і крафтовики, і хедмейдери. Все-все, і фудкорт також смачний, так що приходьте і насолоджуйтеся моментом.
4: Можна приходити. На сцені хто виступатиме, на кого особливо варто звернути увагу, вінничанам прийти, послухати?
3: Це розповість Ірина.
5: До нас завітає ПЕТ-університет. Вони в нас перший раз
3: були в червні.
5: Так, так, так. Потім Максим Коган, Олександр Когут.
3: Технічний коледж також буде цей раз приймати участь, що дуже радує. Ще в нас буде вокальна студія, да, «Браво». Це вона знаходиться при будинку дітей та юнацтва, здається, так. Там будуть дітки дуже талановиті співати.
2: Окрема частина – це ярмарок локальних майстрів і брендів. А хто цього разу представить свої роботи?
3: До нас приїжджають зі всієї України, що дуже радує. Дуже багато із Києва, з Одеси, з Хмельницького постійно вже є. Також є із Запоріжжя дівчата, з Сум уже другий раз, да, чи третій. Ну, дівчата вже постійно хочуть до нас приїжджати. Звідки там ще Ірина? З Черкас ще були, да. Ну, багато, майже зі всієї України приїжджають до нас, що це дуже радує, що зі всієї України.
4: І, зокрема, ці майстри будуть проводити майстер-клас.
3: Так,
4: правильно?
3: Звичайно, так.
4: Я бачу від гончарства до макраме, мотанки та трипільські чаші. Як обрали такі напрями і що люди обирають зазвичай?
3: Кожен на свій смак вибирає, звичайно. Але ми вже дивимося по тих майстер-класах, які зараз здебільшого ну, цікавляться люди. Я думаю, що глина, вона завжди це такий, знаєте, матеріал. Так, арт-терапія, це все-таки, да, і зараз нашим людям це дуже необхідно.
5: Що, хочу відмітити, що до нас прийде хлібов, ну, хлібов пекарця.
3: Відома пекарня, да?
5: Так, так, так. І вони будуть проводити майстер-клас.
4: Ух ти!
3: Так.
2: А ще є активності для дітей, передбачена навіть окрема програма, так? Зокрема, психологічна підтримка для дітей, які постраждали від війни. Що саме вона включатиме?
3: Ну, арт-терапію – це швидше за все. Ось такі психологічні заняття з дітками з творчим напрямком.
2: Благодійність. Благодійність – одна з головних складових Win Unity Fest, так?
3: Так.
2: На що цього разу збираєте кошти?
3: На дрони. І ми цей раз співпрацюємо із Червоною Калиною. В них є нагальна потреба на дрони. Я не дуже в них розбираюся, тому не буду називати, тому що вчора неправильно на телебаченні назвала назву. Але саме основне, що це дрони для наших військових, і вони зараз конче необхідні.
4: Угу. Як люди можуть долучитися до зборів? Вони донатять, вони беруть участь в майстер-класах і тим самим...
3: Так, дивіться, кожна покупка на нашому фестивалі – це ваш благодійний внесок. Тому що значна частина коштів від виторгу, майстри їх донатять. От, і так само ви можете власноруч задонатити по QR-коду або ж кинути у скриньку готівкою.
4: Угу. За літо він Unity Fest перетворився вже на регулярний майданчик для таких зустрічей, для прогулянки з родинами, для майстер-класів. Чи плануєте продовжити цю традицію вже восени і, можливо, навіть взимку?
3: Ну, ви знаєте, восени можливо. На жовтень я написала лист міської ради. Якщо міська рада дозволить, то проведемо ще в жовтні. Але в зимовий період, на жаль, в нас в Вінниці немає приміщення. Ми будемо якось вирішувати це питання. Ну, не будувати, звичайно. Але будемо шукати, співпрацювати і з, може, торговими центрами. Поки що ще це питання в нас не вирішено.
5: Не закрите.
2: Так. Ну і наостанок, яким ви хочете бачити Win Unity Fest через рік?
3: Я хочу бачити масштабним. А, і ще вчора хлопці сказали на телебаченні, що, мабуть, треба їздити вже по інших містах, проводити Win Unity Fest. Мабуть, це буде нашим планом на наступні роки.
4: Окей, тоді побачимо вас де? В Франківську, у Львові,
3: так,
4: в Києві?
3: Так.
4: Обов'язково.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Нагадуємо, що з нами в студії були співзасновниці фестивалю єдності у Вінниці Win Unity Fest Леся Зіанурова і Ірина Колесник. Залишайтесь на хвилі місто над Бугом, все найцікавіше попереду.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Устьянцев Анатолій Миколайович, Якимчук Віктор Борисович, Василик Володимир Васильович, Павлов Роман Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Матися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оцими дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелек по стіні.
3: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
4: І чому саме це?
3: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюся, з другого класу.
5: Так, люблю займатися спортом, займаюся на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
6: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це саме прекрасніший спорт, саме який, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
7: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
8: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
9: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там скакалка, отаке.
10: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив, то я футбол для мене це була, як то кажуть,
11: увага, відбій повітряної тривоги.
12: Attention. The air alert is over.
11: Увага, відбій повітряної тривоги.
12: Attention. The air alert is over.
11: Увага, відбій повітряної тривоги.
12: Attention. The air alert is over.
10: Для мене це, ну, крім футболу, я займався гірами, займався це гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Ну, баскетбол для себе, волейбол для себе, хокей грав на рівні заводської команди. Ну, а в принципі, то гіра в мене до цих пір стоїть, ну, я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки впало. Ну, взагалі-то я гіру піднімав, я її не на змаганнях професіональному рівні, тобто рівні не займав, для себе. Я гіру правою рукою вижимав 36 раз, лівою 34, а гіру на попа, так і в мене вправа була, то вижимав, тобто вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився герою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв трошки місця. Всіх побив, там порозкидав, і вона там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, 3-е місце в южній групі войск зайняв. Полку дивізії 1-е місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
2: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми повертаємось на хвилю «Місто над Бугом» і знову-знову вітаємо вас в нашому ранковому шоу «Дві кави». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Так, усім привітики.
2: Зранку плюс 13, плюс 15 у Вінниці, опадів не передбачається. Вдень плюс 21, плюс 24 і ввечері плюс 24, плюс 19. За останні 130 років найтепліше було в 2015-му плюс 31 градус Цельсія, а в 1959-му було найпрохолоднішим 0 градусів Цельсія.
3: А народний прогноз з погоди на 18 серпня допомагає визначити, якими будуть майбутня осінь та зима за природними прикметами. Якщо ясна погода, осінь буде сухою, теплою та спокійною. Якщо дощ цього дня, він віщує затяжну, вологу та сиру осінь. Відліт журавлів. Якщо птахи вже летять у теплі краї, до кінця вересня очікуються перші заморозки, а зима буде ранньою. Якщо ж птахи не поспішають відлітати, похолодає не скоро. А також жовтий колір на горобині. Листя горобини вже встигло пожовтіти. Зима прийде завчасно і принесе сильні морози. Великий урожай самих ягід горобини обіцяє дощову осінь.
2: Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00, а тим часом рухаємось далі.

Чарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріло вже сонце і синуті маски, заблукала ти в місті у пошуках ласки. Чи на пані тендітна звели його міста,

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ще 10 автомобілів у Вінниці можуть перемістити на майданчик зберігання. У Вінниці власники самостійно перемістили 15 автомобілів, які понад місяць стояли без руху у дворах, на узбіччях і паркувальних місцях. Щодо решти транспортних засобів, комісія погодила подальше переміщення на майданчик тимчасового зберігання.
3: Так, перемістили 15 із 25 автомобілів, які понад місяць, як вже Сергій розповідав, залишалися без руху у дворах, на узбіччях і паркувальних місцях. Результати повторного обстеження розглянули на засіданні комісії за участі представників профільних департаментів міської ради та поліції. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Автомобілі, які тривалий час стоять без руху, нерідко займають потрібні паркувальні місця, звужують проїзди та ускладнюють роботу комунальних і екстрених служб. Тому міська влада разом із власниками шукає рішення, щоб вулиці і двори залишалися зручними та доступними для всіх.
3: Автомобілі, які залишалися на місцях, перемістять на майданчик тимчасового зберігання. Також комісія розглянула результати нових обстежень. На виявлених автівках розмістять повідомлення, аби власники могли відгукнутися та самостійно подбати про транспорт.
2: Повідомити про автомобіль, який тривалий час стоїть без руху та має ознаки занедбаності, можна на цілодобову варту за номером 1560.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли зробити.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Так, так, так. А тепер я нагадаю та розповім, як це все було. Вінницький академічний обласний театр «Ляльок» відкрив 89-й театральний сезон. Юним глядачам показали прем'єру вистави «Люта феєчка Гнівуца». Після спектаклю для дітей організували майстер-класи та інтерактивні ігри. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницьку міську раду. Виставу поставила режисерка Людмила Земелько за мотивами казки сучасної української письменниці «Слава світової». Йдеться у повідомленні. Окрім прем'єри, діти мали змогу взяти участь у майстер-класах, інтерактивних іграх та зустрітися з казковими персонажами. Культурне життя регіону поповнюється новими мистецькими подіями для найменших глядачів. Зокрема, восени академічний театр «Ляльок» також підготував насичену репертуарну програму для дітей і батьків. Окрім цього, нові свої покази розпочинають і інші провідні заклади культури міста, зокрема, театр імені Садовського.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви полюбляєте котів, то ви маєте знати, що коти часто обирають ліжко господаря для нічного сну, хоча мають власне місце для відпочинку. Ну, здавалося б, до речі, ніколи не звертав на це уваги. Дійсно, в нього вже є де жити, де спати, а він...
3: У тебе немає кота?
2: Він лізе.
3: От і не звертав увагу.
2: У мене був кіт. Їдемо далі. Причина такої поведінки пов'язана не лише з комфортом, а й з довірою до людини.
3: Тварини сплять у середньому від 12 до 18 годин на добу та можуть часто змінювати місця для сну. Водночас уночі вони нерідко обирають перебувати поруч із господарями.
2: Фахівці пояснюють це тим, що коти, попри те, що є мисливцями, водночас можуть бути здобиччю для інших тварин. У дикій природі сон є одним із найбільш небезпечних моментів для тварини. Тому поруч із господарем кіт почувається безпечніше. Зазначається, що міцно спати коти можуть лише поруч із людиною, який повністю довіряють.
3: А якою здобиччю вони можуть бути у квартирі? Для кого?
2: Ну, про всяк випадок. Будемо берігатися, щоб не стати здобиччю.
3: Так, навіть під час сну тварина частково залишається пильною, слухає звуки та стежить за дверима. Якщо кіт торкається лапами ніг або грудей господаря, чи притискається до його тіла, це вважається проявом найвищого рівня довіри, який він може продемонструвати.
2: Тепер всім спостерігати за своїми домашніми улюбленцями, а якщо вже встигли поспостерігати, пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800 і розповідайте свої історії з пухнастими друзями.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, в Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницю відвідала делегація з Мюнстера. На вулицях нашого міста стало менше занедбаних автівок. У Десні висадили кущі спіреї та хризантем. Про це слухайте далі. Вінницю відвідала делегація з Мюнстера на чолі з новообраним обербургомістром Цільманом Фуксом. З представниками німецького міста зустрілися вінницький міський голова Сергій Моргунов та команда Вінницької міськради. Під час зустрічі говорили про результати партнерства, започаткованого у перші місяці повномасштабної війни, та нові напрямки співпраці від цифровізації, освіти до медицини, енергетики та декарбонізації. На вулицях Вінниці стало менше занедбаних автівок. Власники самостійно перемістили 15 із 25 автомобілів, які понад місяць залишалися без руху у дворах, на узбіччях і паркувальних місцях. Результати повторного обстеження розглянули на засіданні комісії за участі представників профільних департаментів міської ради та поліції. Голова комісії, заступник Вінницького міського голови Роман Фурман, подякував тим власникам, які так чинили, самостійно прибрали автівки. За його словами, серед тих, хто вийшов на зв'язок із комісією, є двоє військовослужбовців. Зараз вони не мають можливості перемістити автівки, тому звернулися з проханням надати їм більше часу. Комісія врахувала обставини та погодила відтермінування подальших заходів. Автомобілі, які тривалий час стоять без руху, нерідко займають потрібні паркувальні місця, звужують проїзди та ускладнюють роботу комунальних і екстрених служб. Тож міська влада разом із власниками шукає рішення, аби вінницькі вулиці і двори залишалися зручними та доступними для всіх. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озеленення публічних просторів. Працівники профільних підприємств порядковують локації як у місті, так і на території старостинських округів. Щоб вулиці громади виглядали затишними та доглянутими, їх регулярно прибирають, обкошують узбіччя та висаджують нові рослини. Зокрема, нещодавно роботи з озеленення провели в Деснянському старостинському окрузі. Як розповіла староста округу Галина Обливач, працівники Зеленбуд висадили 40 кущів спірей та хризантем. Нові насадження з'явилися біля кінцевої зупинки громадського транспорту, а також в інших частинах селища, зокрема, біля багатоповерхових будинків по вулиці Лесі Українки 2 та 4.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря плюс 13, плюс 15 градусів. День очікується до 24 градусів, а вище нуля. Хмарно з проясненням. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. П'ятниця, 18 вересня на календарі. Всім бажаю гарного початку останнього робочого дня цього тижня. Далі вже буде субота, неділя. А тим часом, що ж очікувати від погоди на сьогодні? Зранку у Вінниці плюс 13, плюс 15 без опадів. В день плюс 21, плюс 24 без опадів. Ввечері плюс 24, плюс 19 і також без опадів. На суботу синоптики прогнозують температуру від плюс 14 градусів до плюс 22, а на неділю від плюс 12 до плюс 25. Будемо спостерігати за тим, що там буде відбуватися, ніби дощу не має бути. Але найтепліше було в 2015 році, плюс 31 градус Цельсія, а найпрохолодніше в 1959-му 0 градусів Цельсія. За народним прогнозом, в народі цей день називали «Кумохін день» від «Кумоха лихоманка». Він вважався вдалим для лікування хвороб. В цей день наші пращури визначали погоду за горобиною. Якщо у лісі її багато, осінь буде дощовою, а мало – буде сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь буде рання та рання холодна зима. Отже, спостерігаймо. А тим часом нагадую про наш студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, кого сьогодні чим варто привітати, а ми тим часом рухаємось далі.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ж прогнозують зірки на сьогоднішній день? Давайте дізнаватися. Овни. Відповідь на будь-яке питання цього дня дасть не розум і не логіка, а інтуїція. Достатньо просто поставити їй потрібне запитання, і вона швидко відгукнеться, подавши знак. З нього і стане зрозуміло, що і як потрібно робити. Далі тельці. Якщо ви посварилися з кимось із близьких вам людей, цей день створить усі необхідні умови для примирення. Але і ви намагайтеся не підвести зіркових порадників. Домовтеся про зустрічі, перепросіть, якщо винні. Близнюки, моральні та фізичні сили, які вам надано на цей день, слід витрачати обережно і раціонально, щоб до вечора не виявилося, що енергію витрачено даремно, а важлива робота так і не виконана до кінця. Раки, важливий діловий проєкт, над яким ви працюєте, допоможуть реалізувати давні знайомі, з якими ви винятково через непорозуміння давно не спілкувалися. Відновлення стосунків із ними принесе вам користь. Леви, бажано хоча б на один день відволіктися від роботи, щоб приділити увагу близьким людям. Насамперед, літнім родичам і маленьким дітям, які через свою безпорадність особливо потребують вашої любові. Далі діви. Перепросити людину, яку ви найімовірніше навмисно і незаслужено образили, ніколи не пізно, тим паче, що вона вже давно заспокоїлася і готова помиритися, без жодних попередніх умов. Терези. Цього дня особливо важливо звертати увагу на знаки, які надсилатиме вам доля. Без їхніх підказок ви на нинішньому роздоріжжі можете звернути зовсім не в той бік, тож варто до них прислухатися. Скорпіони. На роботі зірки наполегливо рекомендують вам зосередитися винятково на своїх професійних обов'язках. Інтриги, чвари та плітки, якими вирішить зайнятися колектив, краще залишити без уваги. Далі стрільці. Можливо, вам раптово захочеться зателефонувати людині, з якою ви давно не спілкувалися. Не опирайтеся цьому бажанню, адже є ймовірність, що саме зараз ваша участь у її долі виявиться незамінною. Козероги. Цей день навряд чи можна назвати продуктивним і результативним у професійному плані, тому ви з чистим сумлінням можете зайнятися тим, що давно відкладали, наприклад, своїм хобі. Водолії. Настав час кардинальних життєвих змін, які можуть торкнутися будь-яких сфер вашого життя. Але особливу увагу слід приділити стану вашого дому. Прибирання будинку таким зайнятим людям, як ви, точно не завадить. І риби. Не варто ухвалювати будь-яке серйозне рішення, навіть якщо вам здаватиметься, що воно є єдино правильним. Надто великий ризик припуститися прикрої помилки, про яку дуже швидко доведеться пошкодувати. Такі ось поради від зірок, і як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, тим часом продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося, що британський шукач-аматор, який опанував роботу з металошукачем, просто переглядаючи тематичні телепередачі, несподівано зірвав справжній джекпот. І якщо раніше верхом його удачі були дрібні срібні монетки, то тепер на звичайнісінькому фермерському полі в Уельсі чоловік викопав масивний золотий браслет. Артефакту близько 3000 років, а його ринкову вартість вже оцінюють у понад 1 мільйон гривень. Про це пише BBC. Ідріс Томас купив свій перший металошукач і захопився пошуками лише 2 роки тому. І як зізнається сам щасливчик, натрапити на таку річ – це подія, яка випадає раз на життя. Адже більшість пошуківців бродять полями десятиліттями, але так і не знаходять нічого подібного. Усе сталося на сільськогосподарських угіддях фермера Джерайнта Едвардса у валійському селі Ланухлін, графство Гуінет. Сигнал приладу запищав уже на 20-й хвилині прогулянки. Томас згадує, що спочатку не надав цьому значення і був упевнений, що під котушкою лежить звичайне сміття на кшталт шматка фольги. Але щойно він трохи копнув землю, одразу побачив характерний м'який блиск. Це було справжнє древнє золото. Знахідку одразу передали на ретельне вивчення експертам із Національного музею Уельсу. Їхній вердикт вражає: перед нами браслет епохи пізньої бронзи, якому орієнтовно 3000 років. Прикраса виявилася надзвичайно якісною, адже вміст чистого дорогоцінного металу в ній сягає неймовірних 92,8%. Така ось історія. Пишіть свої історії, а тим часом рухаємось далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: When I was six years old, I broke my leg.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатись далі, друзі. І дізнаємося про те, що Вінницю відвідала делегація з Мюнстера на чолі з новообраним обербургмістром Тільманом Фуксом. Під час зустрічі голова муніципалітетів говорили про результати партнерства, започаткованого у перші місяці повномасштабної війни, та нові напрямки співпраці від цифровізації освіти до медицини, енергетики та декарбонізації. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці з офіційним візитом перебуває делегація Мюнстера на чолі з новообраним Тільманом Фуксом. З представниками німецького міста зустрілися вінницький міський голова Сергій Моргунов та команда Вінницької міської ради. Під час зустрічі говорили про результати партнерства, започаткованого у перші місяці повномасштабної війни, та нові напрямки співпраці від цифровізації освіти до медицини, енергетики та декарбонізації. Мер Мюнстера Тільман Фукс подякував вінницьким колегам за теплий прийом і цікаву презентацію Вінниці та її потенціалу в різних сферах і зауважив, що переконався в тому, що попереду на наші міста чекає ще тісніше партнерство. Перші контакти між Вінницею та Мюнстером припали на весну 2022 року. Тоді Вінниця приймала людей, які вимушено залишали свої домівки в інших регіонах країни через бойові дії, а міські служби, лікарні та заклади освіти працювали в умовах перших ракетних атак. Потреби були дуже практичними: генератори, транспорт, обладнання для лікарень і шкіл, допомога комунальним підприємствам. Мюнстер відгукнувся на ці запити. У 2023 році міста офіційно закріпили співпрацю, підписавши угоду про партнерство солідарності. За цей час до спільної роботи долучилися десятки організацій: лікарні, школи, комунальні підприємства, громадські організації, ротарі-клуби, волонтери та представники бізнесу. Мюнстер допомагав Вінниці транспортом, генераторами, медичним та реабілітаційним обладнанням, гуманітарними вантажами. Окремим важливим напрямом стала підтримка вінницьких дітей, які через війну отримали можливість побувати в німецькому місті партнерів. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Манчестер Юнайтед повторив антирекорд 50-річної давнини після виліту з клубка англійської ліги. WTA закінчить 2026 рік зі збитками у 23 мільйони через перенесення підсумкового турніру. Шахтар розгромив клуб другої ліги «Вільхівці» та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України. Про це далі. Манчестер Юнайтед вибув з Кубка англійської ліги, поступившись Брайтону з рахунком 2-3 у матчі 1/16 фіналу. Манчестер підходив до матчу після поразки в манчестерському дербі. У четвертому турі англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті переміг Юнайтед з рахунком 1-0. При цьому з 23-ї хвилини грав у меншості після вилучення півзахисника Філа Фодена. У матчі проти Брайтона Юнайтед відкрив рахунок вже на 8-й хвилині. Через 2 хвилини господарі подвоїли перевагу. Однак Брайтон скоротив відставання ще до перерви, а на 65-й хвилині зрівняв рахунок. Вже через 4 хвилини Брайтон вийшов уперед, встановивши фінальний рахунок матчу 2-3. Поразка від Брайтона стала для Манчестер Юнайтед першою за останні 50 років у домашньому матчі, в якому суперник відіграв відставання у 2 м'ячі. WTA за підсумками 2026 року може отримати операційні збитки у розмірі 23 мільйонів доларів. Однією з причин фінансового дефіциту стане дострокове припинення угоди щодо проведення підсумкового турніру в Саудівській Аравії та перенесення змагань до Сполучених Штатів Америки. Наприкінці 2026 року організація матиме близько 15 мільйонів доларів. За збереження нинішнього рівня витрат, тур може вичерпати доступні резерви вже восени 2027-го. Фінансові показники стали одними із перших викликів для нової очільниці WTA Валерії Каміло, яка наприкінці 2025 року змінила на посаді Стіва Саймона. Очікується, що протягом наступних 12 місяців асоціація перегляне витрати та проведе їхнє скорочення. Чинний чемпіон України «Шахтар» здобув розгромну перемогу в матчі 1/16 фіналу Кубка України 3-0 проти закарпатського клубу «Вільхівців» на виїзді. До матчу проти «Вільхівців» гірники підходили після нічиєї з ПСВ на старті Ліги чемпіонів та перемоги над «Чорноморцем» в чемпіонаті України. Наступний матч донеччани провели в Кубку України, де їхніми суперниками стали «Вільхівці» – клуб другої ліги України. Для «Шахтаря» це перший матч в Кубку України сезону 2026-27, тоді як суперники розпочали свою участь попереднього раунду, здолавши одеський «Чорноморець». У першому таймі рахунок відкрив Євген Назарина голом на 30-й хвилині. Перевагу гірників подвоїв Габріель Карвальо за хвилину до завершення основного часу тайму. У другому таймі донеччанам вдалося перетворити рахунок на розгромний. На 72-й хвилині дебютним голом відзначився Віктор Цуканов, встановивши остаточний рахунок 3-0. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок.

у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: як тебе хто образить. Я залечу з кулаками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх ніг вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрила, на горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська в випуску про таке. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган балотуватиметься ще на один термін. Генконсульство Німеччини у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу. Канадська провінція Манітоба відмовилась від сезонного переведення годинників. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Генконсульство Німеччини у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу. З будівлі дипломатичної установи на Фурштадтській вулиці зняли прапор, герб та інші символи Федеративної Республіки Німеччини. Також на сайті консульства повідомили, що консульські послуги і надалі надаватиме посольство Німеччини у Москві. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган балотуватиметься ще на один термін. Про це заявив його старший радник Мехмет Учум. Заступник голови Ради з питань правової політики при президенті зазначив, що парламент перенесе президентські та парламентські вибори 2028 року на кілька тижнів раніше. Голосування може відбутись у квітні, якщо щонайменше 360 депутатів підтримають рішення парламенту про проведення дострокових виборів. Турецька конституція обмежує президентський термін 2-5-річними каденціями. Однак стаття 116 Основного закону України дозволяє президенту балотуватися втретє, якщо парламент оголосить дострокові вибори. Нагадаю, Реджеп Таїп Ердоган вперше прийшов до влади як прем'єр-міністр у 2003 році. Обіймав цю посаду три терміни. Перш ніж у 2014 році був обраний президентом. Його право балотуватись на президентських виборах 2023 року оскаржували опозиційні партії та юридичні експерти. Однак Вища виборча комісія відхилила їхні звернення. Канадська провінція Манітоба відмовилась від сезонного переведення годинників. Про це йдеться у прес-релізі, поширеному урядом Манітоби. Дослухавшись до позиції мешканців провінції стосовно сезонного переведення стрілок годинників, уряд вирішив на постійній основі перейти на літній час. Ухваленню рішення передувало проведення опитування 72 тисяч людей. 92% опитаних підтримали скасування сезонного переведення годинників. Більшість манітопців, 58%, надали перевагу постійному літньому часу, а 34% – зимовому. Канадська провінція Манітоба офіційно відмовиться від сезонного переведення годинників вже цього року. Додам, що наразі 5 з 13 канадських провінцій і територій не переводять стрілки годинників.
3: Україна.
2: Служба безпеки України затримала у Дніпрі 17-річну дівчину, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. За даними слідства, місцева мешканка збирала інформацію для підготовки ракетно-дронових ударів по місту Дніпру. Дівчина мала відстежувати координати підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, які Російська Федерація могла використати для підготовки нових комбінованих атак. Військова контррозвідка затримала її за місцем проживання. Під час обшуку у затриманої вилучили телефон, на якому зберігалися розвідувальні фото та координати українських об'єктів. Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за частиною 3 статті 114 Кримінального кодексу. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
3: Зроби ще голосніше.

0: Казкова хмаринка.
1: Хто сильніший? Одного разу сонце і вітер посперечались не на жарт. Хто з них із двох сильніший в світі і більш за те пошани варт? Говорить вітер: «Я суворий, я не жену на всіх страхи. Я й розхвилюю синє море, я й на хатах зірву дахи. Я взимку віхолою вію, усе заметами запну. Я і тебе здолать зумію, на тебе хмари нажену. Зате ж весною, сонце каже, поглянь на перші квіточки. На них мій промінь тільки ляже, вони розкриють пелюстки. І на деревах змерзлих, голих, бруньки розпукуються теж. Мені послушне все навколо, бо сили маю я без меж. Як влітку все росте і спіє, це ж я життя всьому даю. Це ж я усе навколо грію і все ласкаю і люблю. Коли ж пташиний спів замовкне,

пішли. Аж глядь по полю чітко, веде до ставу людський слід. І справді, здалеке вже видко, людина вибігла на лід. На голові пухнаста шапка, на плечах теплий кожушок, кашне червоне в білу крапку та ще й ремінний поясок. І ковзани в людини гострі, її впізнати можна враз, звичайно ж ця людина – Костик. О той, що ходить в другий клас. Ось він на старті, як годиться, пригнувшись на хвилину став, та й полетів, помчав, як птиця, через увесь широкий став. А вітер каже: «Ну й людина! Та хто ж її не дожене? Зірву я миттю й кожушину, і шапку, і в крапочку кашне!» Присвиснув вітер і помчався. На хлопця налетів, як стій. І тут на диво всім почався між хлопчаком і вітром бій. Завивши так, і це стало жаско, за шапку вітер враз смикнув, а кость лише міцніш зав'язки під підборіддям затягнув. Тоді іще грізніш завивши, рвонув вітрило кожушок, а Костик, ходу не спинивши, затяг тугіше поясок. Вітрило за кишне узявся, бо ще двобою не кінець, а кость лиш дуже замотався і заткнув кінці за ремінець. Та як почне робить фігури, виписувати кренделі, і вітер зупинився похмуро, та й ліг безсило на землі. Тепер вже я візьмусь за діло, тут голос сонце подало, і заблищало, заясніло, розливши світло і тепло. Воно торкнулося обережно до хлопча нової щоки, та й каже: «Скинь важку одежу, щоб далі бігать залюбки». І Костик скинув кожушинку, жбурнув кашне і шапку в сніг, і заспівавши пісню дзвінко, навколо ковзанки побіг. Сплеснулась рибка в ополонці, лід заіскрився, наче скло. І вітер подивився на сонце, та й каже: «Ти перемогло».

0: Лисиця і журавель. Була лисиця скупердяйка, що гіршу і в світі не знайти. Зате ж була вона хозяйка, могла й зварити, і спекти. Та щоб у гості запросити хоч би когось, того нема.
1: Аби самі ходити ситій,
0: і завжди все поїсть сама. Одного разу біля річки зустрівся з нею журавель. Та й каже:
1: «Як живеш, лисичко? Ось я прибув з чужих земель. Там все незвичне, все не наше і все якесь-то несмачне. А в тебе, кажуть, добра каша, то може й пригостиш мене?»
2: «Приходь, приходь», лисичка каже, та ще й всміхає.

0: подобається йому, а мислить.
1: Ось побачиш, враже, як добре я тебе прийму.
0: Смачної каші наварила, борщу сальцем та чесноком. Тоді гарненько стіл накрила святковим чистим рушником. Лисиця хитра, знають люди. Недовго думавши, взяла та на пласкі великі блюда і борщ, і кашу розлила. От гість заходить до оселі, вона кладе виделку і ніж. Та й підсуває йому тарелю.
1: «Ну, любий гостю, – каже, – їж!»
0: До столу журавель сідає, в тарелю дзьобом стук та брязь, нічого в дзьоб не попадає, покуштувати навіть зась. Аж тут сама лисичка наша метким та ловким язичком злизала вмить з тарелі кашу і вихлептала борщ цілком. Журав підвівся дуже чемно.
2: «Спасибі, –
0: каже,
2: – за обід. Тепер приходь і ти до мене. Я пригощу тебе як слід».
0: 3 дні журав до річки бігав, багато риби наловив. Дістав десь куховерську книгу і цілий день читав та вчив. Та й заходився варити юшку. В казан великий рибку склав, налив води, поклав петрушку і кропу, і різних інших страв. Додав туди і цей лист лавровий, привезений з чужих земель, і юшку добру, причудову зварив на славу журавель. Зварив та й влив у глек високий і з довгим горличком вузьким. Усе готове, чути кроки, лисиця йде до нього в дім.
2: «Заходь, заходь, ласкаво просим!»
0: Журав назустріч дріботить. Вона зайшла, крутнула носом, як смачно рибкою пахтить. Вона до глека надаремно. Лисичка й так, і сяк стає. Шибає в ніздрі дух приємний, а язичок не дістає. Рудим хвостом крутнула гостя, та й подалася з хати пріч. А вдома, плачучи від злості, в куток забилася на піч. Поклав журавель журавок і сірих чапель і лелек, усіх, хто мас смок і навик устромлювати дзьоба в глек. Всі досхочу понаїдались, хвалили юшку залюбки і довго там не припинялись веселі співи і танки.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку в Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це...

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.
5: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердок, твердок, він тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердок, і ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Що потрібно дитині найбільше? Нові речі, гарна кімната чи лише знати, що її чекають удома? Про людей, які дарують чужим дітям родину, говорили на урочистостях до Дня усиновлення. Ця тема сьогодні і є у центрі нашої уваги. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. У Могилів-Подільській громаді є люди, для яких слово «сім'я» має значно ширший зміст, ніж лише власні діти і рідні стіни. Це ті, хто відкривають двері своїх домівок і сердець, аби подарувати дітям, що залишилися без батьківського тепла, найдорожче – любов і родину. Оксана та Вадим Килимчуки зі Слободи Шлишковецької у благородній справі не новачки. Але офіційно патронатними вихователями стали 2 роки тому. За цей час їхній дім залишався безпечним прихистком із увагою і турботою для 7 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Досвід патронату для Килимчуків став потужним цементуючим чинником. Подружжя ділиться. Родина перетворилася на злагоджену команду, де навіть рідні діти вчаться відповідальності та безкорисливої підтримки.
2: Я думаю, що це нас змінило за цих 2 роки. Навіть укріпило нашу сім'ю. Наші діти біологічні, вони дивляться на це все. І вони розуміють, що, можливо, потрібно десь в житті не тільки для нас, для тих дітей, які все мають майже. Їх це змінює, вони вже і розуміють, що вони мають допомагати.
3: 100% змінює. Більш така стала, мабуть, командна робота, тому що дійсно це не тільки там патронатний вихователь чи я помічник, це дійсно стосується в цілому сім'ї. Да? І дуже класно, що діти виносять якісь уроки для себе, наші діти виносять уроки. І не тільки наші, бо у нас перебувають діти ще й з родини, приходять сусіди, і вони теж бачать оці всі відносини. І бачать, які дітки до нас приходять і які вже вони від нас йдуть, да? Бачать ці зміни.
1: Оксана Макаренко разом із сім'єю до Могилів-Подільської громади потрапили з Гуляйполя, Запоріжжя, шукаючи прихистку від російської окупації. За 13 років жінка та її чоловік жодного разу не пошкодували, що стали названими батьками. Пані Оксана щиро ділиться, хоча шлях прийомної сім'ї тернистий, втім попри труднощі, це дарує їй відчуття повноти і сенсу. Запитання, що надихнуло створити прийомну сім'ю, чує часто, але…
4: За існування прийомної сім'ї так і не знайшла однозначної відповіді. Так склалися обставини, душевний стан такий. Захотілося. Важкий, тернистий, не завжди благодарний, скажімо так, але дає відчуття наповненості життя і що моє життя має якусь ціль.
1: Саме тим, хто дає щастя дітям, позбавлених рідної сім'ї, викликає великої поваги та захоплення, 17 вересня була присвячена урочистість у Могилів-Подільській міській раді з нагоди Дня усиновлення. Секретар міської ради Тетяна Борисова дякувала батькам-усиновителям, опікунам, прийомним сім'ям та родинам дитячих будинків сімейного типу від усієї громади за мужність ухвалити таке рішення і за щоденну працю, яка не завжди помітна, але безцінна для вихованців. Адже у кожної дитини, яка знайшла родину, з'явився шанс на щасливе майбутнє, відчуття захищеності й підтримки.
5: Є сім'ї, які створюються серцем. От ви відноситесь до тих людей. Я хочу сьогодні виразити вдячність від кожного жителя нашої громади за вашу працю щоденну, відповідальність, за те, що ви дали діткам не тільки дім, а ви дали їм найголовніше – обійми, мами, батька. Розуміємо, як нелегко, особливо в цей час, наскільки це важлива місія. Всіх вам благ, гарної долі вашим дітям.
1: У Могилів-Подільській громаді 6 прийомних сімей, 4 дитячих будинки сімейного типу, 5 усиновителів, які розкрили свою таємницю, а їх є значно більше, та 1 родина патронатного виховання. Це прийомні сім'ї – Гутерові Алла та Геннадій, чорнокнижні Любов з В'ячеславом, Касьян, Віта та Володимир, переселенці з Донецької області Петро та Анжела Пшеборські, Запорізької Оксана Макаренко. Дитячі будинки сімейного типу – Наталія Кушнір, Володимир та Ольга Вінічуки, Руслан та Арчана Ткачуки. Усиновителі – Роман та Олена Кесель, Петро та Наталя Бузенюки, Артур та Тетяна Побічуки, Надія Чорноморець, Сергій та Лідія Джурмії. патронатні вихователі Оксана з Вадимом Килимчуки зі Слободи Шлешковецької. Для кожного з них свідомо обраний шлях, небуденна відповідальність чи місія виховувати дітей, що залишилися без піклування рідних, а покликання, що потребує мудрості, терпіння та безмежної любові. Бо жодні матеріальні блага не замінять дитині простого людського щастя. Мати своїх батьків поруч, чути лагідне слово і знати, що тебе люблять і ти потрібен. І саме завдяки таким людям, готовим дарувати любов і доводити, що чужих дітей не буває, у суспільстві зростає віра у справедливість і доброту.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Пентагон розглядає можливість виведення до 40 тисяч військових з Європи. Укрзалізниця змінила правила руху потягів під час повітряних тривог. Вінницькі прозорі офіси запроваджують відеоконсультації для громадян. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Пентагон розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Європі щонайменше на 25 тисяч осіб. Також один із варіантів передбачає виведення до 40 тисяч військовослужбовців – половини нинішньої чисельності. Про це повідомляє NBC News із посиланням на чинних і колишніх західних посадовців. Скорочення може найбільше зачепити Німеччину, Італію та Іспанію. Разом з тим Сполучені Штати обговорюють посилення своєї присутності у Польщі.
2: Україна.
1: Кабінет міністрів України врегулював порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів загрози засобів повітряного нападу. Нові правила діятимуть впродовж усього періоду воєнного стану. Про це повідомляють в Укрзалізниці. За жовтого рівня загрозу потяги продовжуватимуть рух у звичайному режимі. На вокзалах і станціях дозволятимуть приймання та відправлення потягів, посадку і висадку пасажирів та інші необхідні технологічні операції. Люди зможуть перебувати на території вокзалів і станцій, однак їх інформуватимуть про рівень небезпеки та розташування найближчих укриттів. Натомість під час червоного рівня загрози посадку та висадку пасажирів припинятимуть. Пасажирів, залізничників та інших людей на вокзалах переміщуватимуть до найближчих укриттів. При цьому потяги, які вже перебувають у дорозі, не зупинятимуть автоматично. Рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть окремо, пояснили в компанії. При цьому враховуватимуть оперативну ситуацію та дані про повітряні цілі від моніторингових груп Укрзалізниці.
2: Вінниця.
1: Вінницькі прозорі офіси запроваджують відеоконсультації для громадян. Вінничани зможуть отримувати консультації адміністраторів прозорого офісу онлайн без особистого відвідування ЦНАПу. Відеоконсультації проводитимуть за п'ятьома напрямами: реєстрація актів цивільного стану та місця проживання, нерухомість для ВПО, реєстрація ФОП і паспортні послуги. Для запису потрібно телефонувати до кол-центру ЦНАП 65 50 50 067 30 26 61 або 073 30 26 61. Адміністратор визначить питання та узгодить час консультації, яка проходитиме у Zoom. Крім того, поставити запитання адміністратору можна буде в чаті додатка «Місто».
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 24 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 2-3 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Вітання всім, проєкт «Інсайт» в ефірі. І сьогодні у нас в гостях заслужена діячка мистецтв України, художня керівниця та головна диригентка академічного камерного хору «Леонтович Капела» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Ольга Бабошина. Пані Ольга, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: І сьогодні у нас така тема ефіру – дофамін. Ну, знаєте, хочеться в п'ятницю додати щось такого хорошого, легкого, позитивного. Український дофамін, вмикає його на повну. Саме так називається концерт, так, «Український дофамін», який відбудеться уже 19 вересня, тобто завтра, 18 годині у Вінницькій обласній філармонії. Доволі незвична назва для концерту академічного хору, так, «Український дофамін». А як народилася ця ідея і що ви вкладаєте в поняття «Український дофамін»?
2: Ну, ця ідея народилася, як і багатьох наших ідей народження колективно. В нас, в нашому колективі є натхненники і наша ведуча Ніка Ганай, яка саме запропонувала таку назву «Український дофамін». Це її авторська така назва. Це і мої хармейстери Максим Заливане і Ганна Зеленюк, вони теж багато запропонували різних композицій, які б сюди підійшли в цей концерт-репертуар. І зробили аранжування, знайшли, як зробити аранжування. Наш чудовий аранжувальник додав дуже вагомий внесок Віктор Федорович Олександров, і Ганна Зеленюк чудове аранжування зробила. І ми вирішили створити таку програму зараз, коли дуже такі важкі часи, і культура саме несе таку велику місію, як об'єднувати, надихати і допомагати людям триматися в ці тяжкі часи, моральний дух піднімати. Окрім того, що ми зберігаємо культурну спадщину, виконуючи твори українських композиторів, і не тільки, ми ще хочемо створити на наших концертах таку атмосферу, щоб люди, приходячи до нас, трошки могли забути в тих реаліях, в яких вони живуть, особливо зараз, коли дуже такі важкі тривоги і люди в постійному стресі. І ось ми вирішили, що ми зробимо таку програму, і хочемо зробити таку програму, де були зібрані, на наш погляд, найкращі хіти, хоча їх надзвичайно багато, і ми все не можемо одразу осягнути. Хіти 20-21 століття, саме танцювальні, де музика, яка несе в собі легкість, радість, яскравість і танцювальність, перш за все. І вибравши таку назву, вона і музична, і медична, і дофамін, ніби із музичної термінології, да, нотні назви, і медична. Ви теж розумієте, що буде викликати саме це. Тому підібрали такий репертуар, в якому будуть зібрані композиції вже знайомі нашим глядачам. І щось ми взяли, якісь композиції, які вже давно улюблені нашими глядачами, але обов'язково в кожну нашу програму, яку б ми не створювали. Ми або додаємо, або створюємо нову програму. Тут ми оновили програму і додали вже зовсім ультра-ультра сучасну музику. І не просто, в нас же хор креативний, окрім того, що молодіжний, він ще дуже креативний. І якщо молодіжні хори зараз в Україні є трошки там, ну, підтанцюють, якщо є в них в репертуарі такі композиції, то ми пішли трошки далі. І ми запросили професійного сучасного хореографа Дениса Кулика, за що йому дуже велика вдячність. Ми надзвичайно його любимо, цінуємо. І він створив для нас хореографічну композицію, де ми можемо, ну, такі рухи, при яких ми можемо і виконувати твір, і додавати хореографічні якісь рухи в постановці такі. Але подивившись на відкритті сезону філармонійного, що презентувавши деякі композиції, що у нас, так, нам ще стало далі цікаво, і ми вирішили ще далі креативом займатися. І ми разом в співпраці, Денис Олексійович, викладач Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, в нього є, він керує чудовим колективом сучасного танцю «Гротеск», і завдяки цим унікальним, чудовим танцівникам ми зробимо наш виступ ще яскравішим і незабутнішим для наших глядачів. Ну і в кінці обов'язково додамо таку родзинку, яка завжди є в нашому присутній, в нашому концерті. Ми завжди додаємо ці родзинки, щоб кожен концерт і глядач, коли приходить до нас на концерт, він завжди і радів, і дивувався, і підспівував з нами, підтанцьовував. І щось було таке на цьому концерті, щоб його здивувало. У нас були різні програми і сучасних європейських хітів, де хор при своєму виході на сцену і танцював, і це дуже яскраво сприймалося з глядачами. А ось на цьому концерті вже буде інша родзинка, і всі, хто потраплять до нас на концерт в цю суботу 19 вересня о 19:00, то вони обов'язково на фіналі обов'язково ще одну родзинку, яку ми їм надамо, побачать.
1: Здивуються,
2: так, обов'язково.
1: Теж. Ну, я знаю, що кожен у вас виступ, він не повторюється. Так, ви все одно щось намагаєтесь придумати нове, таке абсолютно унікальне. Я хочу, з вашого дозволу, зачитати, кого ви будете виконувати, чиї твори ви будете виконувати. Ну, не всіх, звісно, зачитаю, але Монатік, Руслана, Джері Хейл, Віктор Павлік, ВВ, Адам і Тіна Кароль. Я не всіх назвав. З яким принципом ви формували цей музичний список? Крім того, що 20-21 століття, танцювальна музика, я думаю, що були суперечки, тому що це не весь перелік того, тих людей, тих гуртів, які творили і творять сучасну українську музику. Все одно, хтось же ж не війшов з таких відомих, популярних.
2: Безумовно, я вам більше скажу, навіть коли ми створюємо програми, уже наперед ми продумуємо, які б ми ще композиції могли додати, оновити, одразу все не можна виконати. І ми, наприклад, готуємо потім, якщо ця програма буде гарно сприйматися глядачем, інші композиції виконавців саме української естрадної музики, які на нашу думку зробили вагомий внесок в розвиток естрадної музики, саме української. І ми хочемо за допомогою хорового звучання також її популяризувати, цю музику. І в нас вже є напрацювання, що б ми хотіли ще зробити і оновити цю програму, яка вже є. А по якому принципу? Коли ми формуємо нашу програму, ми обов'язково збираємося художньою радою, радимося. Кожен є свої якісь напрацювання, кожен пропонує, що б він хотів додати в цю програму, яких би він виконавців, на що звернути увагу. І в нас до кожного концерту є своя концепція. І драматургійна, і наповнення по репертуару, все підчиняється цьому розвитку. Все по такій наростаючій лінії у нас іде. І безумовно, коли ми формуємо, потім наша ведуча Ніка Ганай, вона дуже багато приділяє такої копіткої роботи, щоб зробити підводки до кожної пісні, цікаві факти знайти і донести нашому глядачу між творами, які вона анонсує. І тому у нас не просто розважальні концерти, в нас інформативні концерти, деякі унікальні такі є моменти про виконавців, про цю пісню, який глядач, можливо, слухаючи вже давно цю пісню, але він не знає, і послухавши це, багато для себе нового дізнається, і ще більше буде цінувати і пишатися те, що він українець, те, що він слухає і любить українську культуру. Це теж особлива місія. Тому кожна наша програма, незважаючи, це українська програма сучасної музики, європейська програма сучасної музики, вона продумується задовго перед тим, як ми формуємо взагалі на цілий концертний сезон список репертуару, ми подаємо і концертних програм. Це все обговорюється, знаходиться аранжування або пишуться аранжування. Тому кожна програма, вона пережита, випликана, вона з такою душею зроблена, що мені здається, іноді ми чим ближче ця програма, ми перестаємо усі існувати в своєму такому життєвому середовищі, а готуємось і вдень, і ввечері на репетиціях, щось шукаємо, привозимо реквізит, робимо світло, знаходимо якісь підводки, інструменти, шукаємо. Все спрямоване на те, щоб наші програми і глядач, який побачить ту програму, яку він прийде подивитися, вона, повірте мені, от завтра буде така унікальна програма із постановкою, що якщо ми навіть як в іншому місті будемо повторювати все з тим же репертуаром, вона вже теж буде іншою, не такою, як завтра. Тому кожна програма унікальна, її треба цінувати, і я дуже радію, коли дивлюсь, як наші квитки глядач купляє і спрямовує свої такі якісь, пише нам в повідомленнях, щоб ми хотіли прийти навіть з інших міст. Нам пишуть, а де у вас буде концерт, а приїжджайте до нас, а чекаємо вас на гастролі, а коли відбудеться, дуже хочемо приїхати. І це все свідчить про те, що це потрібно нашим людям, це потрібно українцям, вони потребують зараз саме такого українського дофаміну.
1: Не виключено, що український дофамін побачать і жителі інших міст?
2: Не виключено, тому що в інтернет-ресурсах ми робимо такі пости, де показуємо частинки з виступів, з творів, звучання творів. І стільки відгуків, скільки про деякі композиції з цієї програми, я давно такого не пам'ятаю, тому що ну, різні у людей бувають аспекти і дуже важкий час, але настільки я зрозуміла, це зараз потрібно і не тільки в нашій країні. Нам стільки пишуть там в Інстаграмі, в Тіктоці, українців з інших країн, з інших континентів, з різних міст світу, що ми так пишаємося, що ми українці, європейці і з інших країн люди. Що це за композиція? Яка енергетика? І я, дивлячись на це, думаю, що про що це свідчить? Те, що людям так необхідно зараз саме позитивні емоції. Їм необхідно ось ця радість, якась така впевненість, що в світі дуже багато є світла, і це світло хочеться дивитися, бачити, радіти цьому. Світ цього потребує. Не війни, а миру, радості і щастя. І у нас навіть афіша, яку ми зробили з фото нашого колективу, і там є деякі месенджери, які ми хочемо сказати, що це і про особисті якісь речі, і про загальні. Мені коли запропонували зробити теж таку надпису, напис на листку і сфотографуватися, я так подумала, от що для мене це зараз або важливо, а що який я меседж хочу донести людям.
1: Я просто хочу пояснити нашим слухачам і глядачам, що на афіші зображений колектив і кожен тримає листок паперу перед собою. Так.
2: І я написала «Мир». От світ без війни, ось для мене це, мені здається, найбільша радість би була для всіх людей світу, не тільки українців.
1: Ну і якщо говорити про світове поширення, так, то можна сказати про Мюнстер, які коли їздили в травні, так, разом з колективом виступали, і шалений такий був запал у аудиторії, коли чули і вимагали біс, але організатори біс не надали тоді.
2: Так, дуже суворо віднеслися, але ми все вклалися, але там інші колективи, які мали виступати, але мене вразило, коли піднявся цей весь зал, почав скандувати, і вони просили ще і ще і ще виконання різних творів, і ми це відчули. Це таке, знаєте, відчуття, яке не можна передати словами. Це можна тільки на сцені відчути, коли ти стоїш, дивишся в зал на цих людей, які дуже радіють, і вони тішаться, що вони побачили таке мистецтво. І саме з України. Ось якась гордість за нашу країну, що вона має такі таланти, таку музику потужну, яка надихає стільки сердець. Можливо, вони не розуміють нашої мови. Ми виконували твори і Миколи Леонтовича, і українську музику, і світові хіти. Але вони розуміють енергетику, яку ми спрямовували в цей зал, що ми несли, який в нас був посил у виконанні цих пісень. І це не можна ні купити, ні підробити, це можна тільки заслужити у глядача і відчути. Це отакий енергообмін був між глядачем і моїми виконавцями. Я дуже щаслива, що Європа, європейці там з різних міст були, і Німеччини, і Європи колективи. І ми змогли показати нашу культуру, подивитися виконавські можливості інших країн. І ще раз підкреслити, що наша країна надзвичайно багата талантами, креативністю, потужністю, архаїчністю. Нам є чим пишатися, і наша культура хорового співу для європейців є дуже цінною, важливою і дуже цінується, що б ми не виконували, це завжди от в нашому виконанні це був успіх. Тому я дуже надіюся, що в цьому сезоні ми будемо зустрічатися не тільки з вінницьким глядачем, а з глядачем з різних міст України. Всі запрошують і не тільки України, а і Європи, і світу. І нехай наша енергія, наших голосів, подачі музичного матеріалу, наша енергія добра, радості, такого драйву буде слугувати для тих людей, які нас слухають і бачать, такою основою, щоб творити гарні, справжні, добрі справи і надихати дуже багатьох людей цінувати і любити мистецтво в різних його проявах, і головне, щоб люди цінували саме нинішній стан мирного життя, не війну, а саме за те, що борються ці люди, саме українці, щоб наша культура і самобутність була збережена. І ми були, як нація, дуже потужна і яскрава.
1: Пані Ольго, для мене особисто було новиною, що концерт «Український дофамін» присвячений новому святу, яке у нас з'явилося, День української музики. Це цьогорічне свято чи воно було раніше?
2: Я не можу вам історично сказати, це цьогорічне свято чи це, але 1 жовтня буде День музики, ну, по тим старим канонам, які були раніше. І я вважаю це дуже символічне. Чому? Ну, по-перше, ми музичний колектив, сучасний хоровий колектив, який виконує різностильову музику і завжди пропагує українську музику, тому саме це свято і є таким дуже символічним святом саме для концерту «Український Дофамін».
1: Ну і дякую вам і нагадую, що 19 вересня о 18-й годині, так?
2: О 19:00.
1: Вінницька обласна філармонія, «Український Дофамін», українська музика, сучасна українська музика у виконанні академічного каверного хору «Леонтович Капела». У нас була сьогодні Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, художня керівниця та головна диригентка академічного камерного хору «Леонтович Капела» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Всім дякую за увагу. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У день усиновлення подякували родинам Вінницької громади, які подарували дітям сімейне тепло та затишок. У Вінниці змінюється режим роботи театру імені Садовського під час повітряної тривоги. ВПО, ветеранів та інших вінничан певних категорій безкоштовно навчатимуть перукарському мистецтву. Про це слухайте далі. День усиновлення подякували родинам Вінницької громади, які подарували дітям сімейне тепло та затишок. Представники міської ради зустрілися з батьками-усиновлювачами. Сім'ям подякували за турботу про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також вручили їм матеріальну допомогу – по 3 тисячі гривень на кожну усиновлену дитину. У Вінницькій громаді нині проживають 273 дитини відповідної категорії. 94% з них виховуються у сімейних формах. Під час зустрічі також обговорили потреби родин та важливість розвитку сімейних форм виховання, зокрема патронату. Ще 14 роботодавців отримують компенсацію за новостворені робочі місця від Вінницької міської ради. Разом вони створили 787 нових робочих місць в поточному році. За це Вінницька міська рада частково компенсує роботодавцям витрати на єдиний соціальний внесок. Така підтримка допомагає підприємцям розвивати свою діяльність, а громаді зберігати економічну активність та робочі місця. У Вінниці змінюється режим роботи театру імені Садовського під час повітряної тривоги. Відтепер глядачі під час жовтого рівня небезпеки можуть самостійно вирішувати, чи залишати їм приміщення театру та переходити в укриття, чи продовжувати перегляд вистави. Під час червоного рівня ракетної небезпеки захід припинятимуть після оголошення повітряної тривоги або не розпочинатимуть його в разі, якщо тривога лунатиме до початку. Рішення про продовження, перенесення чи скасування заходу прийматимуться з врахуванням тривалості вимушеної перерви до 60 хвилин. Заміна чи повернення коштів за придбані квитки здійснюватиметься відповідно до законодавства та умов придбання квитків. У Вінниці стартує набір на курси перукарів та майстрів манікюру. З 21 вересня до 1 жовтня жителі Вінницької громади визначених категорій можуть подати заявку на безкоштовне навчання за напрямами перукар, манікюрник або інтегрованим курсом. Участь можуть брати безробітні, члени багатодітних та малозабезпечених сімей, ВПО, ветерани, батьки або опікуни дітей, члени родин військовослужбовців, а також родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну. Належність до категорії потрібно буде підтвердити документально. Навчання організовує фірма «Добробут ВЧ» за підтримки міської ради. Деталі та запис за номерами телефонів 063-716-08-62, 067-395-22-43 або за адресою вулиця Академіка Янгеля, 18.
1: Погода у Вінниці.
2: В день у рідному місті сонячно, температура повітря до 24 градусів вище нуля, вітер південно-східний 2-3 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Росії розпочались вибори до Державної Думи. Одна людина загинула і 8 постраждали через удар дронами по електропотягу на Харківщині. Діти загиблих, безвісти зниклих та важко поранених захисників з Вінниччини вирушили на відпочинок до Греції. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Росії розпочались вибори до Державної Думи. Голосування триватиме упродовж 3 днів до 20 вересня. На окупованих територіях України також відкрили виборчі дільниці для виборів депутатів до Нижньої палати російського парламенту. У місцевих пабліках повідомляють про те, що в деяких регіонах відбувається організоване підвезення виборців до дільниць та фотографування заповнених ними бюлетенів.
2: Україна.
1: Одна людина загинула, 8 постраждали через атаку Російської Федерації на електропотяг на Харківщині. Росіяни вдарили реактивними безпілотниками по залізничній станції у Нововодолеській громаді. Загорілись 2 вагони приїзного потяга. 2 пасажирів зазнали важких поранень. Під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від вагонів. У компанії нагадують, що під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, то потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об'єктів залізничної інфраструктури. Це просте правило може врятувати життя, зауважують в Укрзалізниці.
2: Вінниця.
1: 18 дітей загиблих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць України з Вінниччини вирушили на відпочинок до Греції. Юнаки та дівчата відпочиватимуть на узбережжі Егейського моря. На них чекають різні активності – екскурсії, дозвілля та спілкування з розвесниками. Поїздку організували за ініціативи Центрального управління цивільного військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ та завдяки співпраці з міжнародними партнерами. У Вінницькій транспортній компанії нагадали, як оформити пільгову муніципальну картку вінничанина. Мешканці громади, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті Вінниці, можуть отримати муніципальну картку вінничанина. Це зручно і допоможе користуватись пільгою без пред'явлення паперових документів під час кожної поїздки. Для її оформлення необхідно звернутися до Центру обслуговування споживачів за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 36, взявши паспорт або ID-картку. Ідентифікаційний код і документ, котрий підтверджує ваше право на пільгу. Там допоможуть оформити заяву-анкету на виготовлення муніципальної картки вінничанина. Перше виготовлення пільгової муніципальної картки безкоштовне. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Математик спростував теорію про оптичні ілюзії парфенону. У консервах з лососем учені знайшли розгадку таємниці океану. Фрагмент «Одіссея» Гомера несподівано виявили в бібліотеці у Ректорського університету. Далі про це і не тільки докладніше. Популярна історія про те, що давні греки навмисно вигнули лінії Парфенону для виправлення оптичних ілюзій, виявилося міфом. Це довів математик з Оксфордського університету Ален Горілі у своєму новому дослідженні. Як виявилося, цю теорію вигадав римський письменник Вітрувій лише через 4 століття після будівництва храму. Науковець з'ясував, що наше око природньо сприймає прямі лінії рівними, а вигони колон Парфенону занадто малі, щоб їх взагалі помітити. Справжня причина, чому давньогрецькі архітектори зробили ці вигини, і досі залишається загадкою. Наостанок дослідник радить усім перевірити це особисто, просто придивившись на лінію сучасних міських будинків. Американські науковці знайшли оригінальний спосіб дослідити, як змінювався океан за останні 40 років. Вони проаналізували майже 200 банок консервованого лосося, виловленого в Алясці в період з 1979 по 2021 рік. Головним індикатором стану екосистеми стали морські паразити, знайдені всередині рибного філе. Оскільки для свого розвитку ці організми потребують різних мешканців моря, їхня кількість чітко показує зміни в харчовому ланцюзі. Виявилося, що за десятиліття чисельність таких паразитів у деяких видах риби помітно зросла. Дослідники вважають, що це пов'язано з відновленням популяції китів та тюленів після ухвалення законів про їх захист. Шматок стародавнього пергаменту розміром лише з невеликий гаджет пролежав захованим серед сторінок інших рукописів близько 1700 років. Історичну знахідку помітив професор Марк де Крей, який розпізнав на пошкодженому аркуші знайомі слова античного епосу. Дослідження показали, що текст написано приблизно у 300 році нашої ери і колись він належав шанувальнику творчості Гомера. На знайденій сторінці описано ключовий момент, коли супутники Одіссея з'їли священну худобу бога Геліоса і накликали на себе гнів Зевса. Науковці наголошують на важливості знахідки, адже у світі збереглося лише близько 30 подібних фрагментів Одіссеї. Наша планета не є ідеальною кулею, адже через швидке обертання вона трохи сплющена біля полюсів і випинається на екваторі. Проте нові дослідження показують, що форма Землі поступово змінюється, і цей процес прискорюється. Науковці з'ясували, що менше ніж за 20 років швидкість підняття полярних регіонів зросла вдвічі. Головною причиною цього є масштабне танення льоду в Гренландії та Антарктиді. Через звільнення від величезної ваги льоду земної кори на полюсах підіймається, а тала вода тисне на океанічне дно і змушує його опускатися. Крім того, через такі зміни форми планети вже восени цього року можуть переглянути принципи визначення світового часу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Ладижинській громаді встановлять модульні будинки для внутрішньопереміщених осіб. У день усиновлення у Вінницькій громаді подякували родинам, які подарували дітям сімейний затишок. У Вінницькій філармонії відбудеться концерт «Український дофамін». А зараз про це та інше докладніше. У селі Лукашівка Ладижинської громади встановлять 10 модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про будиночки, в яких зможуть проживати близько півсотні людей. Основні витрати на їх виготовлення та встановлення візьме на себе управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Угоду між ним, Вінницькою обласною військовою адміністрацією та Ладижинською міською радою депутати затвердили на 71-й сесії міської ради. Проєкт насамперед розрахований на людей, які виїхали з прикордонних громад, території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. Однією з головних умов є відсутність іншого житла у власності, якщо помешкання родини було зруйноване або стало непридатним для проживання. Перевагу надаватимуть одиноким батькам з дітьми, не людям старшого віку та багатодітним сім'ям. У день усиновлення в Вінницькій громаді подякували родинам, які подарували дітям сімейний затишок. З батьками-усиновлювачами зустрілися заступниця міського голови Галина Якубович і начальниця служби у справах дітей Людмила Шафранська. Вони вручили кожній родині фінансову допомогу від міської ради по 3000 гривень на усиновлену дитину. Поспілкувалися з усиновлювачами про їхні потреби. За інформацією служби у справах дітей, у Вінницькій громаді проживає 273 дитини-сироти і позбавлені батьківського піклування. З них 94% знаходяться у сімейних формах виховання. На зустріч було запрошено 7 родин, у яких проживають всиновлені діти. До Дня української музики у Вінницькій філармонії відбудеться концерт «Український дофамін». Академічний подільський камерний хор Леонтович Капелем виконує композиції з репертуару відомих українських співаків та співачок – Монатіка, Руслана, Тіне Кароль, гурту «Адам» та інших. У хоровому виконанні вони зазвичай по-новому повідомили у філармонії. Концерт відбудеться 19 вересня о 19 годині. Квитки є у продажу, придбати їх можна в касі філармонії або онлайн. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця-Подільського. Тур вихідного дня відбудеться 26 вересня у програмі відвідування музею мініатюр «Замки України», а також сплав річку Смотрич на катамаранах і дегустація на равликовій фермі. Охочі можуть реєструватися за посиланням на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістан Голд. І традиційно дивимося, яка очікує нас погода на сьогоднішній вечір, на п'ятницю, 18 вересня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 23 градуси тепла. Така температура в нас протримається до 9 вечора, далі вона опускатиметься до плюс 19. А вночі в нас очікується від плюс 18 до плюс 15 градусів. Тепла. Зараз у Вінниці хмарно з проясненнями, опадів поки що не очікується, і така погода в нас протримається аж до самої ночі. І вночі в нас також опадів не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Як повідомляють на сайті, міськради Вінниця долучається до Всесвітнього дня прибирання. Головні заходи міжнародної екологічної акції у місті відбудуться всю суботу, 19 вересня. Цього дня запланована масштабна тулука на території півострова Бригадина. Крім того, містяни можуть індивідуально підтримати ініціативу через цифрове очищення гаджетів або сортування побутових відходів. Організатором подій виступає всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It in Ukraine за сприяння Вінницької міської ради. Щороку до акції долучаються сотні країн. Минулого разу вона об'єднала 139 мільйонів активістів із 212 держав. Зокрема, в Україні координатором вдалося залучити понад 250 тисяч людей. У Вінниці прибирання стартує о 12 годині. Через безпекові обмеження організатори закликають дотримуватися заходів безпеки. Перед початком необхідно пройти відповідний інструктаж, а в разі повітряної тривоги негайно пройти до найближчого укриття. З мапою укриттів можна його познайомитися за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. Тож, долучайтесь, а ми продовжимо рухатись далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озеленення публічних просторів. Працівники профільних підприємств упорядковують локації як у місті, так і на території старостинських округів. Щоб вулиці громади виглядали затишними та доглянутими. Їх регулярно прибирають, обкушують узбіччя та висаджують нові рослини. Зокрема, нещодавно роботи з озеленення провели в Деснянському старостинському окрузі. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як розповіла староста округу Галина Облевач, працівники Зеленбуд висадили 40 кущів хризантем. Нові насадження з'явилися біля кінцевої зупинки громадського транспорту, а також в інших частинах селища, зокрема біля багатоповерхових будинків по вулиці Лесі Українки 2 та 4. За словами Галини Облевач, згодом працівники старостату підживлять молоді рослини добрами, щоб вони краще зростали. Крім того, в окрузі заплановано рейдерування вулиць приватного сектору та оновлення мережі вуличного освітлення. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення. Цього дня з батьками-усиновлювачами Вінницької громади зустріли заступниця міського голови Галина Якубович та начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська. Щоб подякувати людям, які відкрили своє серце та зробили дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування повноцінними членами своїх родин. Їм також вручили матеріальну допомогу від Вінницької міської ради по 3000 гривень на кожну усиновлену дитину. Представники Вінницької міської ради поспілкувалися з батьками-усиновлювачами про їхні потреби та виклики, з якими вони зіштовхуються у процесі виховання дітей, а також підтримку, якої потребують родини. За інформацією служби у справах дітей, у Вінницькій громаді 273 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 94% знаходяться у сімейних формах виховання. Окрім того, у день усиновлення служба у справах дітей провела інформаційну акцію в центрі міста, щоб розповісти містянам про сімейні форми виховання. Усиновлення, опіку та піклування, патрона, дитячий будинок сімейного типу. Жителям та гостям місця надали підготовлені довідкові матеріали з усіма необхідними контактами та QR-кодами.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, жителі Вінницької громади певних категорій можуть безкоштовно здобути професію в сфері краси. З 21 вересня по 1 жовтня 2026 року у Вінниці буде проходити набір на навчання за напрямками перукар-манікюрник або перукар-манікюрник. Інтегрований курс. Проєкт реалізується за ініціативи приватного виробничо-торговельного підприємства фірми «Добробут ВЧ» та за підтримки Вінницької міської ради. Програма покликана підтримати містян у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси. Скористатися можливістю та подати заявку на участь в безкоштовному навчанні можуть безробітні, крім пенсіонерів, члени багатодітних сімей, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, які є мама і ветерани, які є батьками або опікунами дітей, члени родини військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи та члени малозабезпечених сімей. Зверніть увагу, незалежність до відповідної категорії необхідно підтвердити документально. Дізнатися про детальні умови участі та записатися на безкоштовний курс можна за телефонами 063 716 08 62. Адреса закладу місто Вінниця, вулика Академіка Янгеля, будинок 18. А ми продовжимо рухатись далі. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці матері полеглого прикордонника Надима Алієва передали медаль «Хрест честі». Німецьке місто Мюнстер допоможе Вінниці з моніторингом якості повітря. У Вінниці відзначили спортсменів, які гідно представляють Україну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці матері полеглого прикордонника Надима Алієва передали медаль «Хрест честі». Почесною відомчою відзнакою Державної прикордонної служби України посмертно військовослужбовця 15-го мобільного прикордонного загону нагородили за особисту мужність, професіоналізм та відданість службі. Нагороду мамі героя Олені Остапчук вручив міський голова Сергій Моргунов. Повномасштабне вторгнення Росії Надим Алієв зустрів на Херсонщині. Попри молодий вік, він зарекомендував себе як професійний військовий, став найкращим кулеметником загону, на згодом інструктором, навчав інших військовослужбовців, виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Загинув прикордонник влітку 2023 року на Донеччині. Йому було лише 19 років. Вінницю відвідала делегація з німецького міста Мюнстера, яку очолив міський голова Тільман Фукс. У 2023 році міста підписали офіційну угоду про партнерство солідарності. Відтоді Мюнстер допомагає вінницькій громаді гуманітарними вантажами, генераторами, спецтранспортом і медичним обладнанням. Цього разу представники делегації ознайомилися з роботою критичної інфраструктури в умовах війни. Відвідали лікарню швидкої допомоги, 30-й ліцей, обговорили проєкти з декарбонізації, екологічних технологій та кібербезпеки. Німецьке місто Мюнстер допоможе Вінниці з моніторингом якості повітря, стану ґрунту та води в реальному часі. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. Рятувальники ліквідували наслідки автопригоди, яка сталася поблизу Калинівки. Вантажівка допустила зіткнення з відбійником, водій не постраждав, однак після аварії на проїжджу частину дороги потрапили паливно-мастильні матеріали. Надзвичайники змили розлиті речовини з автошляху, запобігши виникненню пожежі і убезпечивши дорожнє покриття. Про це повідомляють у ДСНС, водіям вкотре нагадують: дотримуйтесь безпечної швидкості руху, дистанції та будьте уважними за кермом. У Вінниці відзначили спортсменів та спортсменок громади, які гідно представляють наше місто та Україну на всеукраїнських і міжнародних спортивних аренах, а також їхніх тренерів. Серед нагороджених – чемпіони і призери зі спортивної акробатики, радіоспорту, стрільби кульової, веслування на байдарках, важкої атлетики та шахісти. За кожною нагородою – щоденні тренування, сила характеру, підтримка наставників і велике прагнення до перемоги, зазначив голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, вітаючи спортсменів. Також трьом вінничанам він вручив посвідчення майстра спорту України з веслування на байдарках і каное. Це звання отримали Данило Файден, Ярослав Суга і Владислава Трохименко. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Місце на Богому студії Крістен Голд. І традиційно за час ми розповідаємо про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці провели форум «Діджитал Вінниці. Цифрові рішення для громад», який об'єднав майже 200 цифрових лідерів, представників громад та керівників ЦНАПів із кількох областей України. Учасники два дні обмінювалися практиками та напрацювали рішення для цифровізації громад. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної міської адміністрації Наталя Заболотна. Під час форуму учасники працювали над дорожньою картою розвитку цифрових ЦНАПів, визначили можливості для розвитку громад та розглядали практичні кейси. Окрему увагу приділили цифровій безпеці, кібергігієні, захисту даних, резервуванню інформації та реагуванню на кібератаки. Також обговорили про відкриті дані, хмарні сервіси, цифрову доступність та використання штучного інтелекту. У форумі взяли участь представники громад Вінниччини, Одещини, Волині, Львівщини та Рівненщини. Важливі цифрове лідерство на рівні громад під час заходу відзначив заступник міністерства цифрової трансформації України Олександр Закусило.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька міська рада отримала відзнаку «Цифрова громада», а ЦНАП Вінницької громади – «Цифровий ЦНАП». Нагороди вручили в межах програми «Діджитал Вінниччина» від Вінницької обласної військової адміністрації. Відзнаки підтверджують досягнення громади у розвитку цифрових сервісів та їх доступності для мешканців. Деється у повідомленні ЦНАПу «Прозорий офіс міста Вінниці». На цифровізацію працюють не лише органи місцевого самоврядування та ЦНАП, а й комунальні установи. Йдеться про впровадження сучасних сервісів, які мають спрощувати взаємодію мешканців із міськими установами. Програма «Діджитал Вінниччина» спрямована на розвиток цифрової спроможності громад та впровадження цифрових рішень. У ЦНАПі зазначають, що надалі планують розширювати цифрові можливості та доступність послуг для мешканців.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
4: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Meltdown.
1: Віримо, можемо,
2: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, ветеран російсько-української війни Андрій Пістолькурс отримав 250 тисяч гривень ваучерної підтримки на старт бізнесу від Вінницької міської ради. Кошти чоловік спрямував на придбання обладнання і тепер налагоджує виробництво сувенірної та художньої продукції з дерева. Серед перших виробів скриньки з вінницької символіки. Для запуску виробництва він придбав станок із ЧП-управлінням та допоміжні інструменти. Сучасне обладнання дає змогу працювати з деревом точно та швидко, відтворювати складні рельєфні елементи та виготовляти серійні вироби. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, цей новостворений бізнес є ще одним гарним прикладом того, наскільки ефективно працює ваучерна підтримка. Такий інструмент допомоги в розвитку підприємства став частиною міської програми підтримки малого та середнього бізнесу. У 2024 році в межах програми запровадили 7 видів ваучерів. Зокрема, окремі для ветеранів, які хочуть започаткувати власну справу. Наразі ветеран Андрій працює самостійно, поступово опановує всі виробничі процеси та готується розширювати власну справу. У перспективі планує наймати працівників. До повномасштабного вторгнення Андрій понад 30 років працював у сфері дизайну та займався геральдикою. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році долучився до територіальної оборони, а згодом служив у бригаді, яка спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. У грудні завершив військову службу та повернувся до улюбленої справи – дизайну, яку відтепер поєднує з деревообробкою. Усі дизайни для своїх виробів Андрій створює самостійно. Спочатку розробляє ескіз у 3D на комп'ютері, потім готує програму для ЧПУ станка, а вже після цього фреза переносить задум на деревину. Для роботи використовує дуб, ясен та клен. Один із головних напрямків, яким майстер хоче розвивати – сувенірна продукція, присвячена Вінниці. Він переконаний, що у міста є достатньо власних символів та історій, які можна передавати через сучасний дизайн. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: По Вінниці пенсіонерам за віком щомісяця нараховує 60 безоплатних поїздок у трамваях, тролейбусах і муніципальних автобусах. Під час кожної поїздки карту вінничанина потрібно перекладати до валідатора. Так, електронна система фіксує перевезення. Вінницька транспортна компанія отримує від міста відшкодування за надану послугу. Якщо пасажир показує лише пенсійне посвідчення, поїздка залишається поза обліком. Від кількості зареєстрованих поїздок залежить фінансування щоденної роботи транспортного, оплати електроенергії та пального, технічного обслуговування, ремонти, утримання колі і контактної мережі. Деться на сайті Вінницької міської ради. Кожна поїздка має свою ціну, навіть якщо пасажир за неї не платить. Трамваям і тролейбусам потрібна електроенергія, автобусам пальне. Транспорт щодня оглядають, перебирають і ремонтують. Колі та контактну мережу треба також постійно потрібно утримувати в справному стані. На цим працюють водії, диспетчери, ремонтники, енергетики та інші фахівці. Відшкодування за пільгові поїздки допомагає забезпечувати цю щоденну роботу. Валідації потрібні для того, щоб місто бачило справжню кількість пасажирів. Якщо на певному маршруті людей більше, це має бути видно в системі. Так, транспортна компанія може точніше складати графіки, визначати, скільки трамваїв, тролейбусів чи автобусів потрібно випустити на лінію та планувати ремонти. Коли частина пасажирів їде лише за посвідченнями, цифри не показують реальної картини. Транспорт людей перевіз, але система за поїздок не зафіксувала. Тому пенсіонерам, які вже мають муніципальну картку, нагадують, прикладайте її до валідатора під час кожної поїздки. Якщо пересідаєте в інший трамвай, тролейбус чи автобус, завалідуйтеся ще раз. Якщо картки ще немає, її можна оформити у Вінницькому інформаційному центрі. Для цього лише потрібно документ, що посвідчує особу пільговика, свідоцтво про народження, паспорт або ID-картка. Ідентифікаційний номер пільговика, якщо він є, або довідка про відмову від його отримання. Документ, що підтверджує право на пільгу. І також подати заявку на виготовлення картки можна у двох місцях. А саме, Вінницький інформаційний центр, вулиця Соборна, 36. Центр працює у понеділок, вівторок, четвер і п'ятницю з 9 до 17 години. Та у середу з 9 до 19 години. Також у ЦНАПі «Прозорий офіс», відділення «Вишенька», проспект Космонавтів, 30. Заяви на виготовлення карток приймають у вівторок і четвер з 9 години до 16.00.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляє на сайті Вінницької міської ради, муніципалітет продовжує реалізувати механізм підтримки роботодавців, які розширює штат та офіційно працевлаштовують людей. Один із них – це часткова компенсація роботодавцям витрат на єдиний соціальний внесок за новостворені робочі місця. Така підтримка допомагає підприємцям розвивати свою діяльність, а громаді зберігати економічну активність та робочі місця. За результатами перших та других кварталів 2026 року до переліків учасників механізму включили 14 роботодавців – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Разом вони створили 787 нових робочих місць в поточному році, повідомляють у Департаменті економіки, інвестицій Вінницької міської ради. Відповідне рішення про нарахування компенсації за новостворені робочі місця затвердили на засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради 17 вересня. Водночас, за словами директора Департаменту економіки, інвестицій Вінницької міської ради Максима Мартьянова, 2026 рік став уже рекордним за кількістю роботодавців, які долучилися до цього механізму підтримки за весь період його дії. Від початку року учасники стали 28 суб'єктів господарювання. Загалом від 2020 року механізмом скористалися вже 65 суб'єктів господарювання. За цей час у Вінниці створили 1371 нове робоче місце. Механізм часткової компенсації витрат новостворені робочі місця діє у Вінницькій міській територіальній громаді з 2020 року. Детальніше про мови участі можна дізнатися на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь. Все. Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці на 7 вулицях Старого міста з'явилося автономне освітлення. Деснянський старостинський округ перевірили на безбар'єрність. У Вінницькій транспортній компанії нагадали, як оформити пільгову муніципальну картку вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на 7 вулицях Старого міста встановили 185 автономних LED-світильників, які працюють від сонячних панелей і акумуляторів. Вдень вони накопичують енергію, а вночі освітлюють вулиці. Заряду акумуляторів вистачає щонайменше на 7 ночей роботи. Вуличне освітлення оновили за підтримки французьких партнерів, зокрема уряду Франції, які надали Вінниці грант майже 16 мільйонів гривень. Місто профінансувало встановлення обладнання. Нові світлоточки, які працюють на сонячній енергії, з'явились на вулицях Лужанській, Юхима Сіцінського, Соломії Крушельницької, Олександра Олеся, Адама Міцкевича, Йоахима Волошиновського та Якова Мелешка. Деснянський старостинський округ перевірили на безбар'єрність. Представниці відділу безбар'єрності Департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Тетяна Дідур, Анастасія Козачук, Катерина Швець і амбасадорка безбар'єрності громади Тетяна Ферчишина поспілкувалися з місцевими мешканцями. Оглянули на доступність громадським місцям, які щодня відвідують мешканці Десни. Заклад дошкільної освіти, бібліотеку, поштове відділення, сімейну амбулаторію та адміністративний робочий простір старостату. Отримані результати стануть основою для подальших рішень та покращень у Деснянському старостинському окрузі. У Вінницькій транспортній компанії нагадали, як оформити пільгову муніципальну картку вінничанина. Мешканці громади, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті Вінниці, можуть отримати муніципальну картку вінничанина. Це зручно і допоможе користуватися пільгою без пред'явлення паперових документів під час кожної поїздки. Для її оформлення необхідно прийти до Центру обслуговування споживачів за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 36. Взяти паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код і документ, що підтверджує право на пільгу. Там допоможуть оформити заяву-анкету на виготовлення муніципальної картки вінничанина. Перше виготовлення – безкоштовне. Картку можна буде забрати у визначеному центрі обслуговування. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Місто над Богом.
0: Ми обираємо.
2: Ви насолоджуєтесь.
0: На 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на наші вихідні. На суботу на 19 вересня та на неділю 20 вересня. І в суботу нас очікується вранці від плюс 13 до плюс 14 градусів тепла. В день від плюс 19 до плюс 21. Увечері від плюс 21 до плюс 16. Вранці 19 вересня у нас очікується суцільна хмарність і без опадів. В день вже ближче до 3 дня очікується ясна погода і без опадів. І така погода в нас протримається аж до самого вечора. В неділю в нас очікується вранці від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. В день від плюс 23 до плюс 25. Увечері від плюс 23 до плюс 18. Вранці в нас очікується ясна погода і без опадів. В день нас очікується невеличка хмарність і теж без опадів. І увечері в нас протримається невеличка хмарність і опадів також не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настав наш час рубрики «Рудит ФМ». Ми хочемо поговорити сьогодні про декілька практичних порад, як розвинути впевненість у собі. І ви коли-небудь хотіли щось зробити, але в останній момент зупиняли себе думка, раптом у мене не вийде. Що подумають інші, або я, мабуть, не достатньо хороший, недостатньо все знаю для того, що хочу зробити. Через такі думки ми можемо не підійти, познайомитися з людиною, не висловити свою думку, не піти на танці чи вокал, не показати комусь власний текст, не спробувати нових хобі або рокам відкладати те, чого насправді вам хочеться. Але впевненість у собі – це не стан, у якому людина ніколи не боїться і завжди знає, що робити. Впевнена людина теж може хвилюватися, сумніватися, боятися осуду. Різниця в тому, що страх не обов'язково зупиняє її. Він їй допомагає. Сьогодні хочемо розбиратися, звідки береться невпевненість і що можна робити, щоб поступово почати більше довіряти собі, вільніше проявляти себе та сміливіше рухатися в різних сферах нашого життя. Що ж таке впевненість у собі? Це не переконання «я найкращий» і не постійне захоплення собою. Це таке радше відчуття я можу спробувати, навіть якщо не знаю наперед, чим усе це закінчується. Воно формується з досвіду, коли ми ставимо перед собою завдання, справляємося з ним, переживаємо невдачі, пробуємо знову і поступово бачимо, що можемо на себе покладатися. Тому впевненість дуже часто переходить після дії, а не до неї. Ми чекаємо, поки перестанемо боятися, щоб нарешті щось зробити, хоча на практиці нерідко працює все навпаки. Робимо невеличкий крок, бачимо, що пережили його. Нарешті ми його зробили, пережили, отримуємо цей новий досвід і бачення того, що ми щось зробили. І наступний крок уже не здається таким страшним і вам легше і впевненіше рухатися далі. І чому ми буваємо невпевненими? Причин може бути багато. На нашу впевненість впливають попередній досвід, критика, невдалі спроби, порівняння себе з іншими, страх, осуду та звичка вимагати від себе просто цього ідеального результату, якого, на жаль, не існує. Якщо людину часто висміювали за помилки, вона може почати уникати ситуацій, у яких є ризик виглядати недосконалою, тому що будуть порушувати оцю її впевненість. Ще одна причина – ми часто порівнюємо свій закулісний досвід із чужим готовим вже результатом. У соцмережах бачимо людину, яка красиво співає, малює, танцює, подорожує, випустила вже десятки книг, веде прекрасний блог і не бачимо сотень невдалих спроб, які були до цього, а їх може бути не те, що сотень, їх може бути мільйон. І через це нам легко вирішити, їй просто це все давно, в неї є ось цей талант, а в мене ні. Але невпевненість це не означає, що з вами щось не так. Це часто про сигнал, просто сигнал, ви опинилися в ситуації, де ще недостатньо досвіду або дуже боїтеся оцінки інших. І з цим можна працювати. І про те, як стати впевненішим, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Віримо, можемо,
2: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як розвинути впевненість і собі. І декілька порад. Не чекайте, поки зникне страх. Одна з найбільших пасток – думати, що спочатку потрібно стати впевненим, а потім вже діяти. Насправді ви можете хвилюватися і все одно зробити те, чого хочете. Саме такі ситуації дають мозку новий досвід. Я боявся, але зробив крок і впорався. Тому наступного разу, коли захочете щось зробити, але вам буде дуже-дуже страшно, не вимагайте від себе повної відсутності страху. Він буде. І запитайте себе краще, який найменший крок я можу зробити прямо зараз для того, щоб досягти своєї мети. Якщо хочете займатися вокалом, не обов'язково одразу виступати перед аудиторією. Можна записатися на пробне заняття. Якщо хочете вести блог, спочатку публікуйте один допис. Якщо хочете познайомитися з людиною, просто почніть розмову. Також тренуйте впевненість маленькими діями. Впевненість добре росте на конкретному досвіді. Якщо потрібно постійно уникати ситуацій, які лякають мозок, може сприйняти їх як ще більш небезпечні. Тому корисно поступово розширювати власну зону сміливості. Але не кидати себе одразу в найбільший страх, бо так ви тільки погіршите ситуацію. Наприклад, якщо ви боїтеся говорити перед людьми, почніть із голосового повідомлення. Потім розкажіть щось знайомому, далі висловіть свою думку в невеликій компанії. Якщо соромитесь показувати творчість, спочатку покажіть роботу людині, якій довіряєте, а вже потім ширшій аудиторії. Мета не в тому, щоб ніколи не боятися, а в тому, щоб переконувати себе діями, я можу це витримати. Також ведіть список того, що у вас вже виходило. Коли ми не впевнені, мозок дуже швидко знаходить докази того, що ми недостатньо хороші. І водночас забуває про власні успіхи, які ви вже пройшли, які зробили. Тому корисно мати не абстрактний «я молодець, я класний», а конкретний список речей, із якими ви вже впоралися. Запишіть хоча б 20-30 ситуацій із вашого життя, чого ви навчилися, пережили складний період, самостійно вирішили проблему, яка виникла на вашому шляху. Наважилися на поїздку, яка вам була дуже-дуже страшна, і ви, якщо, можливо, ще одному їздили, то це ще більший стрес, і ви все-таки зробили. Познайомилися з новими людьми, закінчили навчання, виступили, написали текст, навчилися нової пісні, зробили те, що раніше здавалося вам страшним. Поруч можна коротко записати, що саме допомогло вам це зробити. Так ви побачите, що це не просто перелік досягнення, власні сильні сторони та способи, якими ви вже справлялися з труднощами. Також перестаньте вимагати від себе ідеального результату. Перфекціонізм часто маскується під високі стандарти, але на практиці може просто не давати вам почати. Я не буду співати, поки не співатиму добре. Не показуватиму свої малюнки, поки вони не будуть професійними. Не починатиму вести блог, поки не придумую ідеальну концепцію, не буде в мене світла, штатив, усього необхідне обладнання. У результаті людина руками готується до цього моменту, щоб почати, але він ніколи не настає. Спробуйте домовитись з собою про іншу мету. Не зробити ідеально, а зробити і отримати досвід. Перша фотографія може бути невдалою, перший текст слабким, перший виступ хвилюючим і також може бути слабким, але ви його зробили, і це вже добре, і це вже показує вас результат. І це не фінальна версія вас, це просто перша версія начитки. І ще декілька порад про те, як розвинути в собі впевненість, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як же ж навчитися бути впевненим у собі. І навчитися витримувати чужу критику і чужу думку. Неможливо бути впевненим, якщо ваша самооцінка повністю залежить від реакції інших. Хтось може не зрозуміти ваш жарт, не оцінити вашу творчість, не погодитися з вашою думкою або просто не захотіти з вами спілкуватися. Це неприємно, але це не обов'язково означає, що ви зробили щось неправильно. Можна потренуватися на маленьких ситуаціях, наприклад, висловити свою думку в розмові і сказати «ні» там, де вам справді не хочеться погоджуватися. Запропонувати свою ідею або одягнути те, що вам подобається, не перевіряючи подумки, чи сподобається це всім. Поступово вичутися важливої речі. Інші люди можуть мати свою думку про вас самих, і ви не зобов'язані керувати кожною їхньою реакцією, бо ми не боги, ми не можемо керувати іншими. Також займайтеся тим, де вам цікаво бути новачком. Хобі – чудове місце для тренування впевненості, тому що тут не обов'язково одразу бути найкращим. Спробуйте те, що давно цікавило. Вокал, танці, малювання, фотографію, театр, іноземна мова, спорт, кулінарія, письмо або будь-яке інше заняття. Важливо не перетворювати кожне хобі на ще один спосіб довести власну цінність. Ви можете співати не для того, щоб стати професійним вокалістом, а тому, що вам просто подобається співати, вам подобається цей стан, коли ви співаєте, коли ви дотягуєте, переживати цю всю пісню. Можете фотографувати, навіть якщо ваші кадри ніколи не потраплять на виставку, або ви не будете професійним фотографом, заробляючи на цьому кошти. Ви будете просто фотографувати для себе те, що вам подобається, і кайфувати від того, від тих кадрів, які ви зробили. Коли ми дозволяємо собі пробувати щось просто з цікавості, стає набагато легше проявити себе і не боятися кожної помилки. І обов'язково робіть те, що обіцяли собі. Впевненість у собі значною мірою пов'язана з довірою до себе. Якщо ви постійно обіцяєте собі почати займатися, зателефонувати, написати, піти на тренування або нарешті взятися за своє хобі і щоразу не робити цього, з часом може з'явитися відчуття «я сам на себе не можу розраховувати, тому нащо мені щось робити, якщо те, що я сказав, я не можу так і довести до кінця». Тому краще ставити маленькі обіцянки, які реально виконати. Не відтепер щодня годинному займатимуся англійською, або по 2-3 години. А сьогодні 15 хвилин повторюю слова. Або, наприклад, на тиждень розбити, що в понеділок, середу та п'ятницю ви займаєтеся тим-то, тим-то. Або на вихідні ви займаєтеся тим. І розподілити це, а не вимагати себе кожного дня в цій справі, якщо ви тільки починаєте. І також, виконуючи такі домовленості із собою, ви поступово накопичуєте цей досвід. Якщо я щось вирішив, я можу на себе покластися. І також не порівнюйте свій шлях із чужим. Порівняння особливо сильно б'є по впевненості. Коли ми бачимо людину, яка займається тим самим, але вже значно попереду, наприклад, письменник, хоч зараз тільки пише книгу, але дивиться на своїх колег-письменників, бачить, що він там вже 2-3 книги випустив, і йому може бути стільки саме років, як і вам, і вас така невпевненість максимально собі руйнується, тому це тільки погіршує. І це замість запитання, чому я не такий, як вона чи він, спробуйте поставити інше. Що я вмію зараз порівняно з тим, що вмів раніше? Не порівнюйте себе з іншою людиною, порівнюйте себе з собою в минулому. Саме так стає помітне власний прогрес. Іноді він зовсім невеличкий, ви вже не так хвилюєтеся перед виступом. Швидше знаходите потрібні слова, бо нарешті можете зіграти мелодію, яка місяць тому здавалася неможливою. Або можете написати класний діалог, або написати класний опис, який справді передає атмосферу. І також дуже важливо, створюйте життя, у якому вам є де проявляти себе. Впевненість важко розвивати, якщо ви постійно перебуваєте в середовищі, де вас висміюють, знецінюють або змушують сумніватися в собі. Це не означає, що потрібно оточити себе людьми, які безумовно хвалитимуть усе, що ви робите. Ні. Навпаки, корисні люди можуть бути чесно сказати, що щось можна покращити, але при цьому не принижувати вас як особисті. Шукайте середовище, де можна пробувати помилятися, отримувати нормальний і класний досвід, який допоможе вам це знайти зворотній зв'язок і поступово ставати сміливішим. Це може бути творча студія, спортивна секція, книжковий клуб, мовний клуб, волонтерська спільнота, компанія друзів, поруч із якою вам не потрібно постійно грати роль ідеального себе. Можливо, найважливіше, що варто зрозуміти про впевненість, вона не з'являється кожного одного ранку і раз не завжди. Сьогодні ви можете сміливо виступити перед людьми, а завтра розгубитися під час нової розмови. Ви можете бути дуже впевнені у своїй професії, абсолютно не впевнених на танцях. І це нормально. Впевненість стає міцнішою тоді, коли ви накопичуєте досвід, пробуєте нове, переживаєте невдалі спроби, говорите про свої бажання, ставите межі, займаєтеся тим, що вам справді цікаво, і поступово бачите, що можете впоратися з цим набагато більшим, ніж думали. А на цьому наша рубрика «Родит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студія була Крістен Кол, тож бережіть себе, залишайте з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна!

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці вручили державну нагороду матері полеглого захисника Едема Алієва. У Вінницькій громаді роботодавців заохочують створювати нові робочі місця. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця-Подільського. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили державну нагороду матері полеглого захисника Едема Алієва. Медаль «Хрест честі» вінничанці Олені Остапчук передав міський голова Сергій Моргунов разом з представниками 24-го прикордонного загону. Почесною відомчою відзнакою Держприкордонслужби молодшого сержанта, військовослужбовця 15-го мобільного прикордонного загону нагороджено за особисту мужність, професіоналізм та відданість військовій службі посмертно. Звертаючись до матері воїна, очільник громади подякував їй за те, що виховала справжнього патріота України. А вінничан закликав пам'ятати про кожного героя, який загинув на війні.
2: На початку засідання виконавчого комітету маємо честь шанувати пам'ять і згадати молодого воїна. Героя, який віддав життя за Україну, а саме прикордонника Едема Алієва. Він народився 26 липня 2003 року в Херсоні. І там виріс і закінчив школу. Був дуже активним і наполегливим хлопцем, займався кікбоксингом, захоплювався байдаркою і туризмом. І з юних років мріяв стати військовим і готувався вступити до Чернігівського військового училища. У 2021 році Едема призвали на строкову службу до Херсонського прикордонного загону і служив на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Повномасштабне вторгнення Дем зустрів на лівобережжі Херсонщини. Згодом продовжив службу у складі Подільського прикордонного загону на кордоні з Придністров'ям. І в лютому 2023 року Дем підписав контракт із 15-м мобільним прикордонним загоном «Сталевий кордон». І, на жаль, 28 червня 2023 року Едем загинув під час виконання бойового завдання поблизу Берхівки на Донеччині. Йому було всього-навсього 19 років. Але Едем встиг зробити те, на що іноді людям не вистачає всього життя. Став професійним воїном, заслужив повагу побратимів, навіть був інструктором, вважався один із найкращих в частині кулеметників і до останнього захищав свою країну. Я прекрасно розумію, що жодні слова і жодна нагорода не може зменшити біль матері, яка втратила сина. Але для нас всіх важливо берегти пам'ять Едема і всіх героїв, які поклали своє життя за нашу країну, за нашу незалежність, за нашу свободу.
1: У Вінницькій громаді роботодавців заохочують створювати нові робочі місця. Суб'єктам господарювання, які офіційно працевлаштовують людей, надають часткову компенсацію витрат на єдиний соціальний внесок за кожне створене робоче місце. За результатами перших двох кварталів року такі виплати буде нараховано 14 роботодавцям, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Разом вони створили 787 нових робочих місць, повідомили у Департаменті економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Рішення про нарахування компенсації за новостворені робочі місця затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради. 2026 рік став рекордним за кількістю роботодавців, котрі долучилися до цього механізму підтримки за весь період його дії. З початку року такою можливістю скористалися 28 суб'єктів господарювання. Механізм часткової компенсації витрат на єдиний соціальний внесок за новостворені робочі місця діє у Вінницькій громаді з 2020 року. Детальніше про умови участі можна дізнатись на сайті міської ради. У Вінниці на залізничному вокзалі міста затримали 41-річного одесита. Як повідомили у нас поліції, до правоохоронців звернувся 56-річний мешканець Вапнярки. Він розповів, що невідомий чоловік на одній з вулиць селища вирвав з його рук пакет з особистими речами та грошима і втік у невідомому напрямку. Згодом поліція встановила, що до крадіжки причетний мешканець Одеси, якого вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років ув'язнення. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію до Кам'янця-Подільського. Тур вихідного дня відбудеться 26 вересня. У програмі відвідування музею мініатюр «Замки України», сплав річкою Смотрич на катамаранах і дегустація на равликовій фермі. Охочі вже можуть реєструватись за посиланням на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Що потрібно дитині найбільше? Нові речі, гарна кімната чи лише знати, що її чекають удома? Про людей, які дарують чужим дітям родину, говорили на урочистостях до Дня усиновлення. Ця тема сьогодні і є у центрі нашої уваги. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. У Могилів-Подільській громаді є люди, для яких слово «сім'я» має значно ширший зміст, ніж лише власні діти і рідні стіни. Це ті, хто відкриває двері своїх домівок і сердець, аби подарувати дітям, що залишилися без батьківського тепла, найдорожче – любов і родину. Оксана та Вадим Килимчуки зі Слободи Шлишковецької у благородній справі не новачки. Але офіційно патронатними вихователями стали 2 роки тому. За цей час їхній дім залишався безпечним прихистком із увагою і турботою для 7 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Досвід патронату для Килимчуків став потужним цементуючим чинником. Подружжя ділиться. Родина перетворилася на злагоджену команду, де навіть рідні діти вчаться відповідальності та безкорисливої підтримки.
2: Я думаю, що це нас змінило за цих 2 роки. Навіть укріпило нашу сім'ю. Наші діти біологічні, вони дивляться на це все. І вони розуміють, що, можливо, потрібно десь в житті не тільки для нас, для тих дітей, які все мають майже. І їх це змінює. Вони вже і розуміють, що вони мають допомагати.
3: 100% змінює. Більш така стала, мабуть, командна робота, тому що дійсно це не тільки там патронатний вихователь чи я помічник. Це дійсно стосується в цілому сім'ї. Да? І дуже класно, що діти виносять якісь уроки для себе. Наші діти виносять уроки. І не тільки наші, бо у нас перебувають діти ще і з родини, приходять сусіди, і вони теж бачать оці всі відносини і бачать, які дітки до нас приходять, і які вже вони від нас ідуть, да? Бачать ці зміни.
1: Оксана Макаренко разом із сім'єю до Могилів-Подільської громади потрапили з Гуляйполя, Запоріжжя, шукаючи прихистку від російської окупації. За 13 років жінка та її чоловік жодного разу не пошкодували, що стали названими батьками. Пані Оксана щиро ділиться, хоча шлях прийомної сім'ї тернистий, втім попри труднощі це дарує їй відчуття повноти і сенсу. Запитання, що надихнуло створити прийомну сім'ю, чує часто, але…
4: За існування прийомної сім'ї так і не знайшла однозначної відповіді. Так склалися обставини, душевний стан такий. Захотілося. Важкий, тернистий.

0: похвалити таке рішення і за щоденну працю, яка не завжди помітна, але безцінна для вихованців. Адже у кожної дитини, яка знайшла родину, з'явився шанс на щасливе майбутнє, відчуття захищеності й підтримки.
1: Є сім'ї, які створюються серцем. От ви відноситесь до тих людей. Я хочу сьогодні виразити вдячність від кожного жителя нашої громади за вашу працю щоденну, відповідальність, за те, що ви дали діткам не тільки дім, а ви дали їм найголовніше – обійми, мами, батька. Розуміємо, як нелегко, особливо в цей час, наскільки це важлива місія. Всіх вам благ, гарної долі вашим дітям.
0: У Могилів-Подільській громаді 6 прийомних сімей, 4 дитячих будинки сімейного типу, 5 усиновителів, які розкрили свою таємницю, а їх є значно більше, та одна родина патронатного виховання. Це прийомні сім'ї – Гутерові Алла та Геннадій, чорнокнижні Любов з В'ячеславом, Касьян, Віта та Володимир, переселенці з Донецької області Петро та Анжела Пшеборські, Запорізької – Оксана Макаренко. Дитячі будинки сімейного типу – Наталія Кушнір, Володимир та Ольга Вінічуки, Руслан та Арчана Ткачуки. Усиновителі – Роман та Олена Кесель, Петро та Наталя Бузенюки, Артур та Тетяна Побічуки, Надія Чорноворець, Сергій та Лідія Джурмії. Патронатні вихователі – Оксана з Вадимом Килимчуки зі Слободи Шлешковецької. Для кожного з них свідомо обраний шлях – небуденна відповідальність чи місія виховувати дітей, що залишилися без піклування рідних, а покликання, що потребує мудрості, терпіння та безмежної любові. Бо жодні матеріальні блага не замінять дитині простого людського щастя. Мати своїх батьків поруч, чути лагідне слово і знати, що тебе люблять і ти потрібен. І саме завдяки таким людям, готовим дарувати любов і доводити, що чужих дітей не буває, у суспільстві зростає віра у справедливість і доброту.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

але скоро, коли зійде сонце, я приїду в гості та обійму рідні вас обов'язково. Даю слово, більше не розлучить нас ніщо надовго. Ви мене пробачте, молодого.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Займатися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оцими дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелік по стіні.
3: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
4: А чому саме це?
3: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюся, з другого класу.
5: Так, люблю займатися спортом, займаюся на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
6: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це найпрекрасніший спорт, саме який, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
7: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
8: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
9: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там з скакалка, отаке.
10: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив. То я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав за на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюсь. І веду секцію дівчат і з ними потихеньку бігаю. Спорт для мене це, ну крім футболу, я займався гирами, займався це гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Ну, баскетбол для себе, волейбол для себе. Хокей грав на рівні заводської команди. Ну, а в принципі, то гира в мене до цих пір стоїть, але я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки впало. Ну, взагалі-то я гиру піднімав, я її на змаганнях професіональному рівні, тобто рівні не займав для себе. Я гиру правою рукою вижимав 36 разів, лівою 34. А гиру на попаток, і в мене вправа була, то вижимав, тобто вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився гірою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв перше місце. Всіх побив, там порозкидав, і вона там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, 3-е місце у Южній групі войск зайняв. Полку дивізії перші місця займав, сам бо я займав солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
2: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: посили вінничан.
1: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини Радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницю відвідала делегація з Мюнстера. На вулицях нашого міста стало менше занедбаних автівок. Відділення клінічного центру акушерства та гінекології першого Вінницького ТМО після оновлення вже приймає пацієнток. Про це слухайте далі. Вінницю відвідала делегація з Мюнстера на чолі з новообраним обербургомістром Тільманом Фуксом. З представниками німецького міста зустрілися вінницький міський голова Сергій Моргунов та команда Вінницької міськради. Під час зустрічі говорили про результати партнерства, започаткованого у перші місяці повномасштабної війни, та про нові напрямки співпраці – від цифровізації освіти до медицини, енергетики та декарбонізації. Відділення клінічного центру акушерства та гінекології першого Вінницького ТМО після оновлення вже приймає пацієнток. У закладі облаштували сучасні палати, зручні кабінети для лікарів та нові коридори. Найважливіше, тут повністю оновили операційний блок, аби він відповідав усім міжнародним стандартам. За словами заступника міського голови Костянтина Ліваковського, якісна медична допомога та комфортні умови для пацієнтів є пріоритетним для сфери охорони здоров'я Вінницької громади. В операційному блоці відділення проводять як планові, так і ургентні оперативні втручання. На вулицях Вінниці стало менше занедбаних автівок. Власники самостійно перемістили 15 із 25 автомобілів, які понад місяць залишалися без руху у дворах, на узбіччях і на паркувальних місцях. Результати повторного обстеження розглянули на засіданні комісії за участі представників профільних департаментів міської ради та поліції. Голова комісії, заступник Вінницького міського голови Роман Фурман, подякував тим власникам, які так вчинили. За його словами, серед тих, хто вийшов на зв'язок із комісією, були і військові. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над

все за такими цячками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме конкурс «Євробачення». В Україні зняли фільм про Сергія Лифаря, зірку французького балету з Києва. У Львові відкрили персональну виставку художника Петра Сметани. А зараз про це та інше докладніше. Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме музичний конкурс «Євробачення» через участь Ізраїлю. Про це повідомив національний суспільний мовник. Країна не делегуватиме свого учасника на конкурс «Євробачення-2027» у Болгарії. Та не транслюватиме шоу через жахливі людські втрати у секторі Гази. Йдеться у заяві мовника. Нагадаю, цьогоріч Ірландія була однією з п'яти країн разом з Нідерландами, Ісландією, Словенією та Іспанією, які відмовились від участі у «Євробаченні». На знак протесту проти допуску Ізраїлю до міжнародного конкурсу, який не можна вважати нейтральним. Адже одна з країн-учасниць досі залучена до масштабного військового конфлікту. Україна братиме участь у 81-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який у травні проходитиме в болгарському місті Бургас. Уже розпочато прийом заявок на національний відбір. В Україні зняли фільми про киянина Сергія Лифаря, зірку французького балету 20-го століття. Кінокартина має назву «Справа артиста». Авторка ідеї – письменниця Анна Лудигіна разом з режисеркою Марією Головацькою та запрошеними експертами розповідають про внесок відомого українця у світовий балет та суперечливі сторінки його біографії. Сергій Лефар був однією з ключових постатей французького балету 20-го століття. Сформований в часи революцій у 17 років, він виїхав до Європи після захоплення влади більшовиками. За 2 роки біженець без громадянства та повноцінної балетної освіти став одним з найпомітніших танцівників Європи, а згодом – багаторічним керівником балетної трупи Паризької опери. Фільм «Справа артиста» доступний для перегляду на ютуб-каналі «Суспільне документалістика». У 2 виставкових просторах Львова, а саме у Національному музеї імені Шептицького та галереї «Зелена канапа» експонуються виставки львівського художника Петра Сметани. Проєкт «Перехід» презентує 30 масштабних творів, створених ним у 2019-2026 роках. Це живопис про світ, що змінюється, і про крихкість звичних форм, зазначається в анонсі події. Роботи, виконані у змішаній техніці, раніше не експонувались у Львові. Деякі з них перебувають у приватних колекціях. Нагадаю, Петру Сметана – український художник, чиї виставки та проєкти були представлені в Україні і за кордоном. Зокрема, автор мав персональні виставки у Варшаві, Венеції, Кракові, Нью-Йорку та Стамбулі. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: Виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Вагомий внесок в перемогу.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Названо необхідну суму для енергетики України на десятиліття. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Маск анонсував презентацію нового Тесла Родстер. Про це слухайте далі. Потреби української енергетики на найближче десятиліття оцінюються щонайменше у 91 мільярд доларів. Про це напередодні повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль в Телеграм. За підсумками діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України Володимира Зеленського. Він також нагадав, що у лютому було підписано меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. За словами Шмигаля, його головний зміст полягає не в допомозі, а в інвестиціях. Він також повідомив про запуск конкурсу на будівництво 1.5 гігаватної нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшено більш ніж втричі – до 1 гігавата. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Це Київщина, Чернігівщина, Миколаївщина. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Українські регіони отримують генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання. Воно забезпечить резервне електропостачання, сприятиме проведенню ремонтів електромереж та допоможе підтримувати функціонування життєво важливих служб під час атак та перебоїв зі світлом. Виробник електрокарів Тесла представить нове покоління спортивного електромобіля Родстер вже 1 жовтня. Про це заявив гендиректор компанії Ілон Маск. Очікується, що демонстрація відбудеться на випробовувальному майданчику SpaceX у МакГрегорі, штат Техас. Очікується, що Тесла готує одразу дві варіації моделі – екстремальну, літаючу модифікацію обмеженої серії та звичайну версію, повністю адаптовану для експлуатації на дорогах. Вартість ексклюзивного літаючого Родстера може сягнути кількох сотень тисяч або навіть понад мільйон доларів. Експерти припускають, така модифікація може залишатися лише ефектним технологічним прототипом, тоді як масовим і придатним для керування продуктом стане саме дорожній варіант. Утім, усі деталі стануть відомі вже під час офіційного дебюту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Богом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

то трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добре жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Монатік презентував новий кліп «Нумо». Власник клубу в Харкові поділився враженнями від знайомства з Джолі. Актор, який озвучував Марті в Мадагаскарі кучу четверту частину, бо збіднів після розлучення. Далі про це і не тільки детальніше. Монатік знову вирішив здобувати шанувальників, цього разу перенісши їх в атмосферу гучних весіль 90-х. Артист презентував новий кліп на пісню «Нумо», який став продовженням його музичного триптиха. У центрі сюжету – весілля героїв, які зіграли Кола та Дантеса, сам Монатік на святі виголошує тост про любов і майбутнє. Кліп буквально відтворює естетику тієї епохи – пишна сукня нареченої, висока зачіска, довга фата, застілля та мадеї, навіть традиційні бійки. Шанувальники жартома зазначили, що Монатік зняв ціле кіно, а дехто вже захотів побачити від нього повноцінний мюзикл. Особливого колориту відео додають запальні ритми, класична гітара, яскрава хореографія та театральність, які разом створюють справжній постріл у ностальгію міленіалів. Тіна Кароль скасувала великий концерт у столичному палаці спорту через погіршення безпекової ситуації в Києві. Шоу «Кохання, сльози, маніфест» мало відбутися 19 вересня, але артистка наголосила, що його саме скасовано, а не перенесено. За словами Тіни, від 27 серпня столиця живе під постійними обстрілами та повітряними тривогами. Коли ситуація зміниться, наразі невідомо. Співачка зізналася, що за всю кар'єру жодного разу не скасовувала концерт, тому

0: рішення стало для неї особливо болючим. Найбільше її шкода команди та танцівників, які щонайменше місяць готували масштабну постановку. Водночас Тіна Кароль планує знайти інший майданчик у Києві, де все ж зможе зустрітися з глядачами. Квитки на скасоване шоу можна буде обміняти або повернути. Поява Анджеліни Джолі у звичайному харківському боксерському клубі стала несподіванкою навіть для його власника. Павло Чашко розповів, що спочатку взагалі не знав, хто саме хоче орендувати зал для тренування. Виявилося, що його брала Анджеліна та її 18-річний син Нокс, який понад рік займається тайським боксом. Коли власник випадково побачив голівудську зірку у своєму клубі, то спершу навіть перепитав, чи це справді вона. Найбільше Павла здивувало те, що Анджеліна спілкувалася дуже просто і дружньо та навіть зробила компліменти їхньому залу. За словами власника, попри світову популярність акторки, під час зустрічі не відчувалося жодної зіркової хвороби. Після тривалої паузи Кріс Рок заговорив про можливе повернення до ролі Марті Балакучої зебри з мультфільму «Мадагаскар». 61-річний комік зізнався, що хотів би взяти участь у четвертій частині франшизи, адже вважає «Мадагаскар» одним із найважливіших фільмів у своїй кар'єрі. Кріс також пожартував, що після розлучення йому знову не завадили б гроші «Мадагаскару». Перший мультфільм вийшов у 2005 році, згодом з'явилися ще дві частини у 2008 та 2012 роках. Актор нагадав, що інші популярні анімаційні франшизи, зокрема «Льодовиковий період», отримали вже по 5 фільмів, тоді як «Мадагаскар» зупинився на 3. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Міцна допомога». Випуск підготувала Крістен Гол. Почуємось.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Стартував прийом заявок на участь у національному відборі конкурсу «Євробачення». У Лондоні презентували виставку «Сакральні скарби з Києва». У чеському перекладі вийшов друком роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» письменника Іларіона Павлюка. А зараз про це та інше докладніше. Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у місті Бургас, Болгарія. Суспільний мовник проведе нацвідбір в умовах складної безпекової ситуації. Однак організатори зроблять все можливе, щоб українські виконавці змогли себе презентувати, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на головній музичній сцені Європи. Зазначається у дописі Суспільного. Участь України у міжнародному конкурсі – важливий інструмент культурної дипломатії та взаємодії з мільйонами європейців. Цьогоріч формат проведення національного відбору змінять з врахуванням безпекових ризиків, повідомила виконавча продюсерка творчого об'єднання «Євробачення» Оксана Скибінська. Суспільний мовник вже розпочав прийом заявок на участь у національному відборі конкурсу «Євробачення-2027». Учасниками можуть бути виконавці, які станом на 3 травня 2027 року досягнуть 18-річного віку. Сольні виконавці, а також гурти, у складі яких щонайменше 6 осіб. Подати заявку можна до 2 листопада включно. Композиція має бути оригінальною, створеною без використання інших творів, а її тривалість не перевищувати 3 хвилин. У музеї Вікторії та Альберта презентували виставку «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше покажуть 7 унікальних пам'яток з колекції національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Експозиція знайомить відвідувачів з артефактами доби українського бароко, зокрема творами київських майстрів 17-18 століть. Серед найцінніших експонатів – 2 позолочені срібні царські врата на престольне Євангеліє, яке використовують під час християнського богослужіння, і срібна позолочена чаша. Проєкт підготували у межах довгострокової співпраці між Лондонським музеєм та Національним заповідником за підтримки Британської ради до 975-річчя Києво-Печерської лаври. У чеському перекладі вийшов друком роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» письменника Іларіона Павлюка. Книжка, написана у жанрі психологічного трилера, розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який вирушає в селище Бузьків сад розслідувати зникнення дівчинки. У 2020 році її надрукувало видавництво «Старого Лева». Упродовж останніх років українець Іларіон Павлюк став одним з найпопулярніших сучасних письменників України. Наклад його роману «Я бачу, вас цікавить пітьма» у травні 2024 року перетнув позначку у 100 тисяч примірників. А з початку повномасштабного вторгнення Росії до України автор мобілізувався до одного з підрозділів Головного управління розвідки. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
1: Все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: побачити знов близьких, долаючи всі відстані. Посіяти квіт, вдихати повітря, жити вільно. Ми заслуговуємо на це.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.